0: prata med myndighetene. Og for mange I Mexico denne saken et eksempel på de tette båndene mellom myndighetene og narkokartellene som har vært avslørt I mange saker.
1: To mennesker drept og minst 13 såret I en eksplosjon på en buss utenfor Syrias hovedstad Damaskus, det sier helseministeren I landet ifølge det statlige nyhetsbyrået. En sikkerhetskilde sier eksplosjonen ble forårsaket av en sprengladning plassert på et kjøretøy, og det har vært flere lignende angrep I byen I sommer. Det tilstrekkelige bevis for at dronen som ble oppdaget på Leipzig-Halle flyplassen I Tyskland I går var et forsøk på å utløse en eksplosjon, det opplyser den tyske federale påtalemakten. Tyske myndigheter etterforsker hendelsen som en profesjonell hybrid trussel mot kritisk infrastruktur. Det var tirsdag kveld at dronen med sprengstoff ble oppdaget på flyplassen. Dronen var I nærheten av 4 ukrainske transportfly. Den norske turistforeninga DNT stenger 7 hytter for å redde villreinen. På Lagaros turisthytte på Hardangervidda Siv Brekke en vertskap.
2: Det litt nostalgisk, fordi hytta skal jo da stenges. Og det kommer mye folk som gjerne vil titte innom eller bo her en siste gang.
3: For å redde den truede villreinen avmerker DNT 400 kilometer med stier og stenger 7 hytter.
1: Det sa reporter Lina Augusta Melland. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her er NRK Nyheter klokken 3. Teknologiselskapet Meta pålegges å betale 567 millioner dollar. Årsaken er at selskapet ikke har advart folk om farene som deres sosialmedierplattformer utgjør for barn, ifølge BBC. Kjennelsen kommer fra en dommer i den amerikanske delstaten New Mexico. Meta sier de er uenige med retten og har anket saken. Ifølge kjennelsen til retten skal pengene betales i løpet av 5 år, melder nyhetsbyrået AFP. Beløpet tilsvarer godt over 5 milliarder norske kroner. Ved en ishall i Skien bes folk om å holde vinduene lukket og slå av ventilasjon. Årsaken er lukt av salmiakk, sier politiet. Ishallen, som ligger kort avstand fra området, har ammoniakk for nedkjøling av is. Nødetater er nå på stedet. Det er fortsatt uavklart om det blir SAS-streik i helgen. Fellesforbundet, Parat og NHO Luftfart har vært i forhandlinger hos Riksmekleren siden klokken 10 torsdag formiddag og sitter der fortsatt. Dersom samtalene ikke fører frem, blir rundt 500 kabinansatte tatt ut i streik fra lørdag morgen. 11 sivile er såret etter et angrep av Houthi-militsen mot en grenseregion i Saudi-Arabia, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Angrepet skal ha skjedd sør i Saudi-Arabia på grensen til Jemen, sier en talsmann for landets militærkoalisjon, som støtter Jemens internasjonalt anerkjente regjering. Skadeomfang og tilstanden til de sårede er foreløpig ikke kjent. Angrepet skjer etter at saudi-arabiske myndigheter advarte om forventede angrep fra iransk støttede militser rettet mot sivile og økonomiske mål i regionen. 7 av 10 unge er bekymret for alvorlige kriser som krig, uro og pandemi i Norge, viser årets barnebarometer. Nå ber Barneombudet voksne om å ta et større ansvar for å gi god og riktig informasjon som trygger de unge. Det er et høyt tall, men ikke overraskende, sier professor i pedagogisk psykologi ved UiT, Jon Håkon Schultz.
1: For når vi tenker på det mediebildet vi har i dag, med kriser, katastrofer, vi har pågående kriger, det er så mye, det er så intenst.
0: Trygge voksne som er forberedt betyr mye for ungdommen, sier barneombud Mina Gerhardsen.
2: Den situasjonen de lever i må vi ta på alvor med å møte dem med trygge voksne som kan forklare hvordan verden ser ut, og som også kan si at det finnes en plan. Hvis noe skjer, så har noen tenkt på det. Så vi er jo veldig opptatt av å få dette barneperspektivet inn i beredskapen. Det glemmes alt for ofte. Vi kan ikke bare tenke på mer forsvar og laging av vann. Vi må også tenke på hvordan vi tar vare på barn og unge når noe skjer.
0: Sa Mina Gerhardsen. NRK Nyheter, Haldor Asfalt.

0: Her NRK Nyhetene klokka 4. 126 personer evakueres nå i Skien på grunn av salmiakklukt. Beboere ved en ishall i Skien oppfordres til å holde vinduene lukka og slå av ventilasjonen på grunn av lukta. Ishallen har ammoniak for nedkjøling av is, og en blanding av ammoniak i vann kalles i dagligtallet for salmiak. Nødetater er nå på sted, og de 126 hotellgjestene blir evakuert med busser og drosjer via kommunens kriseledelse. Tre personer evakuerte seg selv fra en brann i et hus i Nesbyen i Buskerud i natt. En av dem behandles for lettere brannskader. Brannen er lokalisert på loftet, og brannvesenet sier at det foreløpig ikke er kontroll på brannen. Marokko er klar til å samarbeide med Spania og andre europeiske land om retur av enslige mindreårige på Ceuta, melder statlige medier. Ifølge lokale myndigheter er minst 1100 enslige mindreårige fortsatt i Ceuta. Av de 72 000 migrantene som kom til den spanske eksklaven har 70 000 returnert, opplyser spanske myndigheter. Hendelsen utløste en konflikt mellom Spania og flere EU-land som ønsker en strengere innvandringspolitikk. Nok en gang er Moser-gruppa ute med banebrytende forskning. Nobelprisvinnerne Maybritt og Edvard Moser sin gruppe publiserte i går resultatene av 7 år med forskning. De tror blant annet at dette kan utvide forståelsen vår om hvorfor mennesker får Alzheimers. I fjor visste de at noen av hjerneceller er med å kartlegge hvor vi er når vi beveger oss.
1: Det vi har funnet ut nå er at hjernen har en mekanisme for å overstyre det, sånn at vi kan rette søkelyset, altså stedsansen, mot det som er viktig. Og for en rotte så er det et agn som den prøver å få tak i. Det kan være belønning som ligger en plass. For oss kan det kanskje være et menneske som kommer inn i synsfeltet helt fra siden. Forstår vi den normale hjernen, så kan vi også skjønne hva som går galt i sykdommer. Og så er det sånn at disse sveipene er i stedsansområdet, som er det første som blir rammet i Alzheimers sykdom.
2: Så sannsynligheten for at disse prinsippene her er sånn hos oss, er enormt stor.
0: Så skal vi høre at flere britiske restauranter, barer og kinoer forbyr de omdiskuterte meta-brillene. Brillene ser ut som helt vanlige briller, men er innebygd med kamera, mikrofon, høyttaler og kunstig intelligens. For å beskytte kunder og ansatte fra å bli filmet uten samtykke, blir brillene nå forbudt. Brukere av brillene blir derfor nødt til å ta dem av før de går inn i lokalet. Teknologigiganten Meta sier at det er sikkerhetstiltak i brillen som forhindrer skjult opptak. NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tønne.

0: Petre.
1: Klokka fem, og her NRK Nyheter. 126 personer evakueres nå i Skien på grunn av en ammoniakklekkasje fra en ishall ved Skien fritidspark. Lekkasjen fører til en lukt av salmiakk i området, og beboere i nærheten oppfordres til å holde vinduene lukka og slå av ventilasjonen, forteller innsatsleder i politiet Marius Dale.
2: Det er ikke meldt om noen alvorlige personskader. En er fraktet til kommunal legevakt for videre undersøkelser, og så mener vi at vi har også lokalisert kilden for lekkasjen, og det er i forbindelse med et kjøleanlegg til isstadion like i umiddelbar nærhet her nå, da. Og det er noe som brannvesenet jobber aktivt med å få kontroll på. Foreløpig så har vi ikke evakuert bebyggelse. Vi har fortløpende gassmålinger i området, og det er ikke kritisk i det området hvor det er boliger. Så foreløpig så har vi valgt å ikke evakuere annet enn hotellet der de har følt ubehag, da.
1: Og hotellgjestene blir evakuert med busser og drosjer via kommunens kriseledelse. Det er fortsatt uavklart om det blir SAS-streik i helga. Partene Fellesforbundet Parat og NHO Luftfart forhandler nå hos Riksmekleren i den 17. timen. Dersom samtalene ikke fører frem, blir rundt 500 kabinansatte tatt ut i streik fra lørdag morgen. 11 sivile er såret etter et angrep av Houthi-militsen mot en grenseregion i Saudi-Arabia, ifølge Reuters. Angrepet skal ha skjedd sør i Saudi-Arabia på grensa til Jemen. Skadeomfanget og tilstanden til de sårede er foreløpig ukjent. Angrepet skjer etter at saudi-arabiske myndigheter advarte om forventet angrep fra iranskstøttede militser rettet mot sivile og økonomiske mål i regionen. 7 av 10 unge er bekymret for alvorlige kriser som krig, uro og pandemi i Norge, det viser årets barnebarometer. Det er et høyt tall, men ikke overraskende, sier professor i pedagogisk psykologi ved UiT, Jon Håkon Schultz.
3: For når vi tenker på det mediebildet vi har i dag, med kriser, katastrofer, vi har pågående kriger, det er så mye, det er så intenst.
1: Og nå ber barneombudet voksne om å ta et større ansvar.
4: Den situasjonen de lever i må vi ta på alvor med å møte dem med trygge voksne som kan forklare hvordan verden ser ut, og som også kan si at det finnes en plan. Hvis noe skjer, så har noen tenkt på det. Så vi er jo veldig opptatt av å få dette barneperspektivet inn i beredskapen. Det glemmes alt for ofte. Vi kan ikke bare tenke på mer forsvar og laging av vann. Vi må også tenke på hvordan vi tar vare på barn og unge når noe skjer.
1: Sa barneombud Mina Gerhardsen. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

0: 3. God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. 126 personer evakueres nå i Skien på grunn av en ammoniaklekkasje fra en ishall ved Skien fritidspark. Beboere i nærheten oppfordres til å holde vinduene lukka og slå av ventilasjonen, forteller innsatsleder i politiet Marius Dale.
1: Det er ikke meldt om noen alvorlige personskader. En er fraktet til kommunal legevakt for videre undersøkelser. Og så mener vi at vi har også lokalisert kilden for lekkasjen, og det er i forbindelse med et kjøleanlegg til isstadion like i umiddelbar nærhet her nå, da. Og det er noe som brannvesenet jobber aktivt med å få kontroll på. Forløpig så har vi ikke evakuert bebyggelse. Vi har fortløpende gassmålinger i området, og det er ikke kritisk i det området hvor det er boliger.
0: Det er fortsatt uavklart om det blir SAS-streik i helga. Partene Fellesforbundet, Parat og NHO Luftfart forhandler nå hos Riksmekleren i den 18. timen. Dersom samtalene ikke fører frem, blir rundt 500 kabinansatte i SAS tatt ut i streik fra lørdag morgen. Du bør ha en digital rengjøring og rydde opp i gamle passord, e-postadresser og apper du ikke bruker. Dette gjør deg mindre sårbar for at data om deg skal komme på avveie, sier Forbrukerrådet. Fagsjef i Forbrukertilsynet Finn Myrstad sier at data på avveie er alvorlig for dem det rammer.
2: Det at data kom på avveie, det kan ødelegge liv, fordi det er veldig mye informasjon som du ønsker å holde privat av ulike årsaker, og når data hackes og kom på avveie på denne måten, så kan det ha enorme konsekvenser. I tillegg så bidrar det jo til å svekke tilliten vi har til digitale tjenester, og kan føre til at folk ønsker å bruke digitale tjenester mindre.
0: Så til bråket i FIFA, for det afrikanske fotballforbundet stiller seg bak FIFA-president Gianni Infantino og godtar hans beklagelse. De takker også Infantino for støtten han har gitt til afrikansk fotball. Infantino har stått i hardt vær etter at han i forrige uke la frem planer om å selge deler av fotball-VM til private investorer. Det europeiske fotballforbundet UEFA truer fortsatt med å avstå fra FIFA-konkurranser, til tross for at planene om å selge deler av VM er trukket tilbake. Teknologiselskapet Meta pålegges å betale 567 millioner dollar. Årsaken er at selskapet ikke har advart folk om farene som deres sosiale medierplattformer utgjør for barn, ifølge BBC. Meta sier de er uenige med retten og har anka saken. Ifølge kjennelsen skal pengene betales i løpet av 5 år, og beløpet tilsvarer godt over 5 milliarder norske kroner. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: lørdagskvelden blir fin. Lørdagskvelden blir fin.
1: Endelig fredag.
2: Endelig fredag.
1: Klokken 7. Så hør på Petremorgen med Kaja og Hedda I dag også en siste gang.
2: En siste gang for oss, for en siste sommersending før alt begynner.
1: Ja, før alt braker.
2: Før alt braker løs.
1: Ja, men det må vi nyte. Håper du har lyst til å henge med oss her I radioen de neste timene. Klokken som sagt 7. Straks får du Tate McRae sin Nobody's Girl. Aller først NRK Nyheter, og vi starter på flyplassen.
3: Ja, for hvis du skal ut og reise I helga, så bør du høre godt etter. Det fortsatt mulig at det blir SAS-streik I helga, for SAS har varslet streik for over 600 kabinansatte fra lørdag av, hvis de ikke får bedre lønn og arbeidstider. Fellesforbundet som representerer de ansatte og NHO Luftfart som representerer bedriftene var tidligere I sommer enige om nye vilkår for SAS-ansatte. Men et stort flertall av medlemmene stemte nei til dette forslaget. Fellesforbundet, Parat og NHO Luftfart startet derfor et møte for å forhandle fram en ny avtale I går klokka 10. Og nå på morgenen så har de fortsatt ikke vært enige. Og det kan påvirke flytrafikken, forteller reporter Rasmus Halvorsen.
4: Og hvis de ikke finner en løsning på det her, så blir det streik fra lørdag klokken 4 på morgenen. Det kan bety at tusenvis av reiseklare nordmenn må belage seg på innstillinger og kanselleringer.
3: Minst to personer drept etter skoleskyting I Thailand, og en av dem skal være en lærer. Det melder thailandske media, skriver Reuters. Minst 15 personer skal også være skadet, skriver kringkasteren Thai PBS. Skolen ligger nord for Thailand sin hovedstad Bangkok. Politiet sier at det var en medelev som åpnet ild på skolen, og den mistenkte gjerningspersonen skal være død. På Facebook så har politiet bedt skoleelever om å gjemme seg og vente på redningsmannskap. Flere britiske restauranter, barer og kinoer gjør det forbudt med metabriller, det skriver The Guardian. De her brillene de ser helt vanlige ut, men de har innebygd kamera, mikrofon, høgdalere og kunstig intelligens, som gjør at folk kan filme deg uten at du vet det. Plassene I Storbritannia sier at folk må ta dem av seg for å beskytte kunder og ansatte fra å bli filmet uten samtykke. Men Meta sier at det finnes sikkerhetstiltak I brillene for å hindre skjulte opptak. Og nyheterne her på P3, det fikk du av Emma Nordsten.
2: Kjenner liksom akkurat har kjøpt de der nye Kylie Jenner Meta-brillene da. Kommer seg ikke inn på barna.
3: Men Hedda, har du prøvd de der brillene?
2: Jo, det helt riktig.
3: Har du? Ja, gikk det greit, eller?
2: Det var en helt forferdelig opplevelse. Fordi at du kan jo ikke, på norsk så funker det utrolig dårlig. Og så synes jeg bare det å gå rundt I et offentlig rom og si sånn, Hey Meta, what should I get for, du inn på kafé? What should I get?
5: Ja,
2: og det veldig merkelig.
5: Jeg liker det ikke det helt tatt. Nei, jeg synes det spooky greier.
2: Ja. Jeg synes det spooky greier, det må jeg bare si.
5: Ja, nei, jeg ikke enig, det litt spooky.
2: Ja, og så det det at ja, du vet jo ikke når noen tar opp, alt handler I en sky.
5: Ja.
2: Spooky greier.
5: Det noe spooky greier nå, sky, tusen takk for nyheten.
3: Vær så god.
1: Hedda Kaja med deg her de neste timene, og vi skal altså gjøre så mye ut av denne siste sommer-Petremorgen som mulig.
2: Ja, vi har blitt pleier å si at vi skviser ut solkremen og håndkle. Det skal vi gjøre nå. Petremorgen.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det blir ikke bare sånn tull og tøys som det gjør ellers med?

0: Vi lurer på hva du gleder deg til den helgen her.
1: Det helt riktig. Det jo fint at vi sammen som gjeng kan liksom drodle litt rundt hva man gleder seg til, fordi kanskje man blir inspirert, og man blir jo bare glad av å høre andre gleder seg til ting.
0: Ja, virkelig, og det også så koselig å liksom få et litt innblikk i livene til alle der ute. Hva skal være planene denne helgen? Steven skriver, jeg glemmer til å ligge på sofaen og lage tullete mengder tomatsaus, hvor det meste skal fryses.
1: Det synes jeg veldig gøy. Tullete mengder tomatsaus. Da lurer jeg på, det jeg ser for meg Steven gjør nå, på en måte sånn veldig messy kjøkken, med svære kasseroller, hvor det sånn tomatsaus som spruter rundt på veggene.
0: Mm. Oppet veggene, og det bare linet opp sånne matbokser, hvor du skal bare helle opp i alle tomatsausen, markere dem til liksom, dag og dato. Nei, det fint.
1: Men hvorfor skal du ha så mye tomatsaus? Altså, jeg enig at det fint å ha det fryst, men tullete mengder. Jeg lurer på hvor mye tullete mengder og hvorfor du skal ha så mye tomatsaus.
0: Ja, hva skal du ha til tomatsausen? Ja.
1: Jeg føler at han en liten italiensk chef.
0: Ja.
1: Chef. Der kom det en liten råtte ut.
0: Ja. Hvilken råtte det, lurer jeg på når vi snakker om tomatsaus?
1: Jeg tror det råtte Remi.
0: Ja, jeg tror også det. Bjørn Helge skriver, gleder meg til å høre fra produsenten Nils i dag også.
1: Oi, ja, det blir spennende.
0: Vi får se, jeg har ikke sett han enda.
1: Nei, har ikke det.
0: Men det kan hende han dukker opp.
1: Kan hende, jeg håper jo det, det jo siste sending, så det gøy om han dukker opp.
0: Ja, det det.
1: Og Marita skriver bare, jeg gleder meg til helg.
0: Ja, og vet du, det fint. Silje også, gleder meg til å finne på noe spontant på lørdagskveld.
1: Ja, det seriøst de beste planene, de som dukker opp spontant.
0: Virkelig, og det å sette, det kanskje ikke så spontant da, skulle det å sette av tid til å gjøre noe spontant.
1: Eller hvis du setter inn en timeslot, og så bare drar et sted og sånn, ta meg dit vinden før meg.
0: Det er dine planer for helgen.
1: Det er mine planer.
0: Ta meg dit, vinden fører meg.
1: Hva med deg da?
0: Jeg skal på festival i dag og i morgen, så det blir en fullspekka helg, altså jeg gleder meg.
1: Det er jo dritkul.
0: Ja, virkelig, og værvarslet er bra, og alt tyder på at dette
1: skal bli... Så det blir en klink kveld.
0: Og kveld. Og kveld. Og morgen og alt mulig.
1: Alt ligger til rette på at dette blir en veldig bra helg.

0: funnet et lite klipp på nett, tipper jeg.
1: Det er riktig.
0: Ja, så fint. Og så har du bipet ut en liten del av klippet, og så er da vår oppgave, meg og du som hører på, å finne ut av hva som skal være der det er bipet.
1: Ja. Og jeg har valgt et, jeg kan jo si at det ikke er aktuelt, på noen som helst måte.
0: Ok, for vanligvis har vi litt sånn aktuelle klipp, noe som har skjedd, noe fra nyhetsbildet. Ikke i dag.
1: Ikke i dag.
0: Nei.
1: Da tok jeg et klipp fra 2003.
0: Ja. Fint.
1: Ja. Og dette her er et legendarisk klipp. Det handler om, rett og slett, det er et slag. Og det er rett og slett Martin Skanke, som slo til AP-politiker Torgeir Michaelsen på en sånn skoledebatt.
0: Ok, ja.
1: Har du sett det klippet?
0: Ja, det er noen vage minner av dette klippet.
1: Ja, det er i hvert fall et ikonisk klipp. Fordi det er så absurd, fordi Torgeir Michaelsen fra AP, han kaller han Martin Skanke feig. Mm. Og da er det rett og slett, så klikker han. Og slår til. Slår han til.
0: Og
1: det er et veldig, veldig, dessverre litt gøy klipp.
0: Okay.
1: Så jeg har tatt ut noe derfra som han sier, som jeg tenkte at vi kunne høre på.
2: Nei, men jeg ante ikke at dette var skolevalget i det hele tatt. Jeg fikk beskjed, kan du komme en tur bort og snakke for noen unge mennesker? Så jeg er omtrent like forberedt.
3: Du lurte av ditt eget parti egentlig, du da?
1: Okay. Det var lang beep.
0: Det var lang beep.
1: Det er en liten setning.
0: Ja, jeg visste ikke at det skulle på en skoledebatt, så jeg er omtrent like forberedt som en, eller som.
1: Ja, ja. Og så
0: beep. Ja. Så du ble lurt av ditt eget parti.
1: Mm.
0: Ok, da skal vi prøve å klekke ut noe, enten om du vet svaret, eller bare sånn, hva kunne vært her? Hva hadde vært gøy? Ja. Bruke humorhjernen litt.
1: Bruke. Prøve å sette i gang humorhjernen litt grann nå på morgenkvisten.
0: Ja, men det må også våkne.
1: Ja. Ja. Jeg tenker at Martin skal ikke synes at det er greit, så her kan vi jasse litt på klippets bekostning. Tenk
0: jeg. Ja, fint. Send inn appen NRK Radio hvis du har noe
1: forslag.
0: Forslag. Så skal jeg prøve å tenke ut hva som skal være i dette bipet.

0: Sigrid, 2 years. Nå må du altså gjøre klar telefonen din. Gå inn I appen NRK Radio og gjør deg klar for å sende inn en melding. For dette her altså siste mulighet til å få din ultimate sommerlåt spilt her.
1: Og det ganske fint.
0: Hva fint at det siste gang?
1: Nei, at du kan
0: Det ganske fint.
1: Det ganske fint. Det ganske fint at du har muligheten til å sende din siste sommerlåt.
0: Ja.
1: Og det på en måte også litt fint I den forstand av at ting kommer alltid til et slutt. Med litt filosofisk, hjørne her. Ok, sommeren over. Men vi har hatt det kjempefint. Og bare prøve å reflektere litt over den sommeren vi har hatt. Som for eksempel, jeg skal ikke begynne å gråte, som jeg var veldig rørt. VM for eksempel. Tenk alt vi har opplevd sammen som en gjeng. La oss prøve å finne en sang som liksom markerer slutten på sommeren, og sånn at vi gjør oss klar for høsten som kommer I fellesskap.
0: Fint.
1: Fint.
0: Kjempebra. Den var, satt.
1: Ja, den satt. Ja. Gjorde den ikke det?
0: Jo, den satt. Absolutt. Jeg skjønte at det ble revet med. Litt rørt.
1: Ja. Ok, det var kjempefint.
0: Ja, det fint. Så I går så var det helt enormt med meldinger med forslag til sommerlåter. I dag vil vi ha enda fler. Pøs på I inboxen med alle forslagene du har til hvilke sommerlåt vi skal spille. Altså en som gir den skikkelig, skikkelig, skikkelig gode sommerfølelsen. Så skal vi liksom skvise ut da det siste solkremen. Solkremen.
1: Ja, håndklæ. Ja,
0: fint. Så gå inn I appen NRK Radio.
2: Fyr. Kan jeg også sende en sommerlåt?
0: Hva sa du, Nils?
2: Kan jeg også sende en sommerlåt, Kaja?
0: Ja, klart det.
2: Da lurer jeg litt på meg. Jeg vil sende din Piano, hvis jeg kunne sendt inn en sommerlåt.
0: Ja, men da kan du gå inn I appen NRK Radio, søke opp Petra Morgen og sende inn piano.
2: Flott, ja. Da får du en melding fra meg.
0: Ja, men så greit. Ja. Ok, gjør som Nils, fyr løs med sommerlåter. Skal vi sammen da ha siste sånn sommerhyllest her i radioen? Åh, jeg så spent ja, på hva det blir.
1: Og jeg gleder meg skikkelig til å få sette et punktum på denne fantastiske sommeren.

0: I Follow Rivers.
1: Her i Petremorgen med Kaja og Hedda, hvor vi straks skal inn i sommerens siste sommerlåt her på Petre.
2: Mm. Og dette her det veldig viktig at du som hører på sender inn en melding hvis du har lyst til å, at låten som gir deg mest sommerstemning skal spilles på radioen i dag.
1: Og vi vil ha så mange forslag som mulig. I går så var det så enormt mange gode forslag. Ja. Det no limit til hvor mange forslag du kan sende inn og hvor mange meldinger. Så fyr løs. Dette her din mulighet til å få skikkelig, skikkelig god sommerstemning på radioen. Og det blir sommerstemning om noen minutter også. Taylor Swift, Cruel Summer, kommer din vei om cirka 3 minutter. Men nå det klokken 8, og du skal få NRK Nyheter.
3: Og vi starter på flyplassen. For hvis du skal ut og reise i helga, så bør du følge med, for at det kan bli SAS-streik fra lørdag av. Det har nemlig vært varslet streik for rundt 600 kabinansatte, hvis at de ikke får bedre lønn og arbeidstider. Fellesforbundet, som representerer de ansatte, og NHO Luftfart, som representerer bedriftene, ble tidligere i sommer enige om nye vilkår for SAS-ansatte. Men et stort flertall av medlemmene stemte nei til dette forslaget, det forteller reporter Rasmus Halvorsen.
4: Fellesforbundet, Parat og NHO Luftfart startet derfor et møte for å forhandle frem en ny avtale i går klokken 10 på formiddagen. De har fortsatt ikke blitt enige, noe som kan bety at tusenvis av reiseklare nordmenn må belage seg på innstillinger og kanselleringer.
3: En lærer og flere elever drept etter skoleskyting i Thailand. Det sier landets utdanningsminister til Reuters. Politiet sier at minst 7 personer drept, og 15 personer skal være skadet, skriver BBC. Og 2 av dem skal være kritisk skadd. Det var en medelev som begynte å skyte på skolen, og den mistenkte gjerningspersonen blant de døde. Og skolen den ligger nord for Thailands hovedstad Bangkok. Så skal vi inn i fotballverden, for den spanske stjernespilleren Rodri vil vrake Real Madrid og heller spille for erkerivalen Barcelona. Det sier agenten hans, skriver NTB. Per dags dato så spiller Rodri for Manchester City, men gjennom sommeren så har han vært linka til Real Madrid. Men agenten opplever altså nå at Rodri har bestemt seg for at han heller vil spille for Barcelona. Og den spanske kapteinen en av verdens beste spillere, og han ble kåret til VMs beste spiller I år. Og nyheten her på P3, det fikk du av Emma Nordsten.
1: Takk for nyhetene.
3: Vær så god.
1: Vi skal i gang med den siste sommerlåten her i P3-morgen for denne sommeren. Har du et forslag til en god låt, send det inn i appen NRK Radio nå. Taylor Swift, Cruel Summer. P3-morgen.

0: Sommerlåten for Petremorgen denne sommeren her, det kunne jo ikke vært noe annet enn Sara Larsson, Midnight Sun.
1: Nei, det kunne faktisk ikke det. Nei. For det er jo så fint at hun sier også, summer isn't over yet.
0: Ja.
1: Og vi har snakket veldig mye i dag om at det er siste sommerdag, der at man skal gi den siste skvise ut, den siste solkremen. Mm. Men det er jo fortsatt 3 uker igjen i august, og det er en sommermåned.
0: Sommer er en innstilling.
1: Ja, boom!
0: Ikke sant, der har vi den. Vi skal til kanskje vår favoritt. Del fra en favorittdel til en annen av denne Petremorgen-sendingen her, for vi har jo da igjen vært i lydarkivet til NRK.
1: Ja, det har vi. For det er rett og slett her om dagen så satt vi og skulle finne noen lyder og snubler over altså gullgruve. Da er det rett og slett det er et sånn lykkegull som Petremorgen brukte i 2005, hvor de fikk ulike kjendiser til å sende inn et spørsmål som man da skulle svare på. Og det er rett og slett det er en gullgruve, for det er så mange gøye kjendiser og så mange gøye spørsmål de stiller.
0: Og så er det noe veldig gøy med at det er 21 år ja. Siden de ble brukt i Petremorgen. Og nå tar vi det opp igjen og henter de ut. Så vi vil jo da ha et spørsmål fra en kjendis i dag også, og for å finne ut av hvilken kjendis vi skal få spørsmål fra, så trenger vi hjelp av deg til å stemme på hvem av disse 4 kjendisene vi skal høre fra.
2: Hei, jeg heter Jon Espe.
3: Hei, jeg heter Finn Sjøl.
4: Hei, dette er Maren Ravn.
5: Ja, hei, dette er Dr. S fra Klovner i kamp.
0: Vil du ha et spørsmål fra Jon Espe? Blomsterfinn, Maren Ravn eller Dr. S fra Klovner i kamp?
1: Dette her er, det vi kan jo si at det er gode spørsmål fra alle sammen. Det er en favoritt fra meg, jeg skal ikke si hvem det er. Men gå inn i appen NRK Radio og stem på den kjendisen du vil høre et spørsmål fra.

0: Vi har en meningsmåling, en avstemning, gående I appen NRK Radio, fordi vi lurer på hvilken kjendis du vil ha et spørsmål fra I dag. Mm. Du har vært I lydarkivet her på NRK I dag.
1: Ja, det har jeg. Jeg har funnet noen kjendisklipp, eller ikke kjendisklipp, jeg har funnet et klipp hvor kjendiser stiller et spørsmål fra 2005, og ble brukt I P3-målen. Og du kan jo være med å bestemme hvem, hvilken kjendis du har lyst til å høre på.
2: Hei, jeg heter Jon Espe.
3: Hei. Jeg heter Finn Sjøl.
4: Hei, dette Maren Ravn.
5: Ja, hei, dette Dr. S fra Klovner I kamp.
0: Vil du ha et spørsmål fra Jon Nesbø, Finn Sjøl, Maren Ravn eller Dr. S fra Klovner I kamp? Gå stem I appen NRK Radio.

0: Are You her i Petremorgen, hvor vi nå veldig spente på hva du har stemt frem I appen NRK Radio. Vi har funnet noen gamle klipp I lydarkivet her på NRK fra 2005. Mm. Petremorgen, en rekke kjendiser som kommer med diverse spørsmål.
1: Ja. Og det veldig gøy, for det ikke sant? Det 21 år siden disse kjendisene var innom, og da tenkte jeg at det gøy å liksom gjenbruke litt innhold. Ja, Petremorgen.
0: Ja, det alltid fint, det gjenbruk. Ja, det bra. Så I dag så lurte vi på hvilken av disse, eller hvem av disse kjendisene du har lyst på et spørsmål fra.
2: Hei, jeg heter Jon Espe.
3: Hei, jeg heter Finn Sjøl.
4: Hei, dette Maren Ravn.
5: Ja, hei, dette Dr. S fra Klovner I kamp.
1: Jeg synes også det veldig gøy hvordan Finn Sjøl sier det. Ja, nei du, jeg Finn Sjøl.
0: Ja, ja. Jeg skal bare bli ferdig med dette.
1: Ja, og Marion Ravn som da rundt 20 år, høres jo ut som et...
0: Jeg tror hun 20 år cirka på dette tidspunktet.
1: Ja.
0: Nei, nå vi spente da. Vi har fått produsent Nora inn I studio her for å avsløre hvem som skal gi oss dagens spørsmål.
6: Det jeg kan si det ganske jevnt mellom tre her.
1: Oh.
6: Så det en tydelig vinner.
1: Man tydelig taper, sorry.
6: Ja, eller sånn. Tre tydelige tapere da.
1: Ja, okay.
6: På en måte. Mens vinneren veldig tydelig favorisert.
0: Ja, ikke sant?
6: For vinneren har cirka 50% av stemmene.
0: Oi!
1: Det mange.
6: Ja, mens de andre deler på de resterende 50.
1: Ja, ikke sant? Ja, det ikke så mye.
6: Så det blir, ok, jeg kan ta det sånn en og en. Det blir dessverre ikke spørsmål fra Blomsterfinn I dag.
1: Ja, nei, det fint. Finn.
6: Og det blir ingen Dr. S heller.
1: Nei.
6: Jeg klarer ikke han.
1: Ja.
6: Og da vinneren, for å gjøre det litt spennende, Jon Espe.
1: Ok! Han jo brennaktuell.
0: Det stoppet der.
6: Med hva?
1: Med, altså...
0: Harry Hole?
1: Ja, sånn. Jeg fortalte...
0: Selvfølgelig.
1: At ikke Harry Hole hadde blitt laget av Jon Espe, fikk jeg litt panikk på nå.
0: Ja, nei,
1: men det er jo det.
0: Så du hadde helt rett
1: brennaktuell. Ja, det dere som bare ikke kommet dere på det.
0: Nei. Vi skal veldig koble oss på, jeg skjønner.
1: Stemmer. Jon Espe, Harry Hole, han brennaktuell.
0: Og her spørsmålet.
2: Hei, jeg heter Jon Espe, og jeg lurer på, har du et favorittlag hvor du kan hele lagoppstillingen og også hele reservebenken og litt flau for deg?
0: Altså, hvis det langt og intrikante spørsmål her, han lurer da på om du har et lag, kanskje det et fotballlag da, eller et annet idrettslag.
6: Ja, må det være fotball?
0: Nei, da. Nei. Det kan være hva som helst, et lag hvor du kan alle som på dette laget, du kan de som sitter på benken, du kan B-laget, du kan alt.
1: Mm.
0: Og så litt flau over det også.
1: Også litt flau over det.
0: Ja.
1: Det går greit om du ikke flau over det også.
0: 100%, det har jo vært... VM denne sommeren her, så kan det. Det mange som har lært seg noen nye spillere og satt seg litt ekstra godt inn I fotball. Du da, for eksempel?
1: Jeg for eksempel, jeg kunne faktisk svart kanskje ja på det.
0: Ja.
1: Bare ja.
0: Kunne
1: nevnt noen spillere? Nei. Jeg ville bare svagt ja.
0: Så gå inn I appen NRK.

0: sto ved ferskene. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg. Når du spør våre kids hvem som knuller hele game, er det fortsatt oss, bror du vei.
1: Fortsatt oss, bror du vei.

0: Ylva, get money her I Petremorgen, hvor vi akkurat trakk, eller avslørte avstemningen som har pågått I appen NRK Radio. Hvilken kjendis du skulle få spørsmål fra I dag? Vi har funnet noen klipp fra 2005 med diverse kjendiser, stiller diverse spørsmål, og I dag så var det Jo Nesbø som stakk av med seieren.
1: Hei, jeg heter Jo Nesbø, og jeg lurer på, har du et favorittlag hvor du kan hele lagoppstillingen og også hele reservebenken og litt flau for det?
0: Ja, et herlig spørsmål.

0: akkurat nå vi har trukket et et sted, et tilfeldig sted I Norge. Mm. Skal vi da finne ut hvem som hører på Petremorgen akkurat nå, som nærmest dette stedet vi har trukket.
1: Ja. Så det du som hører på skal gjøre nå, å gå inn I appen NRK Radio, og det, det du bare skal gjøre å skrive hvor du gjerne så nøyaktig som mulig. Det gøy om du plutselig når du sitter under vasken og... Jeg vet ikke, jobb med noen rør.
0: Ja, ja, det kan jo hende da. Ja. Og så er det naboen vi skal frem til.
1: Plutselig så er det naboen vi driver, du driver og konkurrerer mot. For det vet du ikke. Så skriv det I appen NRK Radio, men du må også huske å legge ved ditt telefonnummer også.
0: Ja, for det jo I utgangspunktet en ekstremt lett konkurranse å melde seg på, men det har vist seg... At det ikke alle som legger ved telefonnummer Eller Nei. Som tar telefonen Og som egentlig kjempenærme Så du må huske på det Du kan altså vinne en P3-kopp ja. Send oss en melding I appen NRK Radio Om hvor du akkurat nå Og jeg håper så sykt At det noen som liksom rett ved Eller akkurat det stedet vi har trukket Det har vært ja. En drøm
1: Det har vært en drøm Og dette her Mona har sendt masse meldinger Om å få inn den Dancing on my own-sangen Fra Robin Her kommer den

0: Hvor lenge kunne du stått I kø for noe du liker? Det topicen.
1: Det spørsmålet.
0: Det spørsmålet.
1: Ok, hva slags ting da det snakk om?
0: Det kan være alt fra liksom kino til, altså noen du måtte liksom stått lenge I kø for å få tak I, konsertbilletter, noen produkter.
1: Ja, konsertbilletter, hvis det en spesiell konsert, tror jeg kunne stått ganske lenge I kø for.
0: Ja, ja.
1: Produkter der, det noe spesielt? Kanskje to timer da.
0: Ja.
1: Hvis det noe veldig spesielt.
0: Ikke sant? Fordi jeg så rett og slett en video fra TV2 I Danmark, for der har Rode, sminkemerket fra til Hailey Bieber, hadde kommet med en liten pop-up, nei, pop-up, I København, og der var det noen jenter som sto ikke helt sykt lenge.
2: Jeg stod I kø I 16 timer for å bruke 1100 kroner på en hoodie.
1: Altså, de har stått I kø I 16 timer for å bruke 1100 kroner på en hettegenser.
0: Altså, det helt spinnvilt. Og man tenker sånn, ok, det kommer en butikk, det en store opening, eller Hailey Bieber der. Nei, det bare en, det en stor R.
1: Mm.
0: I en brun boks som plassert bare midt på gata.
1: Det det.
0: Og du stod I 16 timer I kø for å få deg en hoodie.
1: Det helt spinnvilt.
0: Ja.
1: Jeg tror ikke jeg kan komme på noen ting jeg hadde stått I 16 timer I kø for.
0: Mener du ingenting?
1: Nei, kanskje hvis det sånn, ja, Justin Bieber skal på den siste turnéen, og du må møte opp kjempetidlig for å få billetter.
0: Ja, det ene, da kan jeg få stått I 16 timer.
1: Da kan jeg stått I 16 timer I kø. Ellers men, så det veldig lite, altså.
0: Ja, for en hoodie så det rett og slett ganske mye, men jeg, nå tror jeg at jeg shamer det litt, for at jeg elsker jo rett og slett Rode og Hailey Bieber, og det gode produkter. Mm. Så vet du, hvis jeg hadde vært I Oslo, kanskje jeg hadde også vært en av de som sto I den køen der.
1: 16 timer?
0: Nei, ikke 16 timer.
1: Men jeg håper jo, altså sånn, man gjør det jo litt også for greia. Altså sånn, ja, det vært en stor snakkis, man har fulgt med på dette merket, man har fulgt med på Hailey Bieber, det kommer til Danmark, la oss gjøre det, så møter man, så snakker man sammen I køen, og så blir det en greie ut av det, tipper jeg.
0: Men det noe som alltid har vært at man har stått lenge I kø? For jeg føler at det bare blir mer og mer kø.
1: Ja,
0: og lenger og lenger og lenger, og folk står I kø.
1: Står I kø.
0: Men de som jobber med Road gjorde veldig bra nå, var at de delte ut snacks og drikke underveis til de som sto I kø.
1: Ikke sant.
0: Og da ville ikke, fordi hun reporteren intervjuet en jente som sa sånn, jeg bare her for snacksen. Så hun var sånn, jeg bryr meg seriøst ikke om produktene, jeg vil bare ha snacksen.
1: Men ikke sant, hun der for the vibes.
0: Yes.

0: Den er like bra hver gang man hører den, altså. Airplanes.
1: Det er lenge siden jeg har hørt den. Og den er dritbra.
2: Den er rett og slett. Håper du også likte den, du som hører på. Straks så skal vi til noe vi har gledt oss veldig til. For vi spurte jo deg i går om hva ditt beste sommerminne fra den sommeren her er.
1: Mm.
2: Vi har nemlig laget en trailer knyttet, altså en filmtrailer knyttet til en av historiene dine.
1: Ja, og vi kan jo si såpass at vi er ganske fornøyde.
2: Ja, det kan vi si.
1: Jeg synes den ble veldig bra, og vi skal straks avsløre hvem det er som har vunnet, og hva slags historie vi har laget en trailer om.
2: Ja, så jeg håper du har lyst til å være med videre her på P3 straks. Bausa Addicted to Your Love. Nå er klokken 9. Ready at du skal få NRK Nyheter.
3: Og det skal handle om datainnbrudd. For hvis du har vært hacka, så bør du få oversikt over hvilke opplysninger om deg som har vært stjålet. Det sier advokat Jan Sandtrø, som er ekspert på personvern og IT-sikkerhet. Den siste tida så har det vært flere datainnbrudd hos store selskaper der personopplysninger har kommet på avveie. Senest denne uka så ble elsparkesykkelselskapet Ride utsatt for et stort dataangrep, der blant annet telefonnummer, e-postadresser og fødselsdatoer til alle kundene havna i feil hender. Sandtrø sier at det er viktig å se etter hva slags informasjon som har kommet på avveie.
4: Den største risikoen knyttet til slike brudd er jo at opplysningene dine kommer på dark web, som vi kaller det, det mørke nettet, og blir tilgjengelig for andre kriminelle enn de som kanskje har begått hackingen.
3: 126 hotellgjester er evakuert etter en ammoniaklekkasje fra en ishall i Skien. Det opplyser Sør-Øst politidistrikt. Det startet med at en hotellansatt lukta salmiak i området, og politiet jobbet i stund med å lokalisere lekkasjen. De fant etter kort ut at det kom fra en ishall, og at det hadde lekket rundt 120 liter ammoniak. Og lekkasjen, den er nå stoppet, sier politiet. Tech-selskapet Meta må betale 567 millioner dollar, som tilsvarer rundt 5 milliarder norske kroner. Det sier en ny dom i den amerikanske delstaten New Mexico. Grunnen det er at de ikke har advart folk om hvor farlig sosiale medier kan være for barn, skriver BBS. Og ifølge dommen så skal pengene betales i løpet av 5 år. De har også fått beskjed om å slette kontoen til brukere under 13 år og innføre en månedlig grense på 90 timer for barn i delstaten. Og Meta sier at de er uenige med det her og har anka saken. Og nyheteren her på P3, det fikk du av Emma Norsten.
1: Det er veldig bra at de må betale.
3: Ja.
1: At det er et eller annet sånn, for jeg føler at sosiale medier og alt det sånn, det er så vanskelig å håndtere.
2: Ja, det er så stort, og man, jeg vet ikke helt hvordan man skal
1: Nei.
2: Ta tak i det. Ja. Det er bra at man prøver.
1: Og, ja, får det inn i rettssystemet, for alt er jo nytt.
2: Ja.
1: Så vi heier på at dere prøver.
2: Ja, virkelig. Takk for nyhetene.
3: Vær så god.
2: Petremorgen med Kaja og Hedda. En siste dag, altså en siste time nå med oss her i radioen. Det blir fint.
1: Det blir veldig fint, og vi har masse in store planned.
2: Ja, nå, Bausa, Addicted to Your Love. Petremorgen.

0: Det er så hyggelig at du har lyst til å henge her på P3 med oss. Det er siste sendingen vår her i P3-morgen. Det er siste dag før vi går tilbake til vanlige rutiner her i radioen. Du skal makse den siste timen der.
1: Mm. Og vi er veldig glad for at du som hører på er med. Fordi at vi stilte et spørsmål i går om du kunne sende ditt beste høydepunkt fra sommeren, sånn at vi kunne lage en trailer om denne opplevelsen.
0: Ja, man opplever mye i løpet av en sommer, mye som kunne fortjent en egen film.
1: Ja.
0: Vi får ikke laget en film nå, men det vi kan gjøre er å ta din historie og gjøre den om til en filmtrailer, rett og slett. Og det kom inn så mange fine minner og artige meldinger. Vi har valgt en. Vi kan jo lese opp noen av de meldingene vi har fått inn.
1: Ja, det er på en måte litt sånn honorable mentions, ja. Som kan jo være fint. Vi har fått meldinger her fra Smeen Sigurd, som skriver: «Jeg møtte kjærligheten i mitt liv på festival.»
0: Ja, vet du hva? Det er jo fantastisk.
1: Det ser ut som drømmen.
0: Det er drømmen, det er alle singles drøm.
1: Ja, virkelig, og bare å møte noen på random på festival.
0: Ja.
1: Fantastisk.
0: Martha skriver: «Et av mine høydepunkt i sommer er at poteten i kjøkkenhagen har blitt så sinnssykt store og fine. Små gleder i hverdagen.»
1: Å, det er koselig.
0: Det er gøy.
1: Og Lisbeth her skriver: «Vi har hatt den verste sommeren jeg kan huske her på Søre Sunnmøre, og det har vært veldig kaldt. I dag har vi 11 grader, tåke og regn, men det kjølige været gjør at jeg har fått sove. Ingen svettenetter med klamme laken, ingen vifte med minimal effekt.» Fantastisk.
0: Det elsker jeg. Her handler det om å se det positive i alt, altså. Lisbeth, ja. Du ser glasset halvfullt.
1: Tom. Nei, fullt, ja. Ja, ja, ja. Lisbeth, du ser glasset halvtomt, og det må du endre på. Halvfullt.
0: Ja. Nei, det er fantastisk. Det er masse flere vi kunne lese opp. Det ser ut som dere har hatt fine sommer.
1: Ja, ja. Veldig.
0: Vi har da valgt en som vi snart skal avsløre, som vi har laget en liten filmtrailer om. Og vi har som alltid tatt oss litt kreative friheter.
1: Det har vi.
0: Tweaket litt på det, men ja, det har
1: lagt
0: blitt
1: på noen ting.
0: Det har blitt bra, så det har blitt en film jeg har lyst til å se.
1: Ja, jeg gleder meg til dere skal høre den.

0: I går spurte vi deg om ditt beste sommerminne fra I år, fordi vi har lyst til å lage en liten filmtrailer om en historie. Vi får ikke laget en hel film, så vi nøyer oss med filmtrailer. Mm. Vi har da plukket ut en av dine historier som vi har... Altså, vi har tatt litt kreative friheter.
1: Det har vi.
0: Det må vi si.
1: Ja.
0: Vi har basert på denne meldingen, men også lagt til litt div-greier da.
1: Ja.
0: Men det har vært så gøy å lese alle meldingene, og det har vært så gøy å lage en filmtrailer om Eirin sin historie.
1: Ja. Eirin skriver... Sommerens kanskje ikke høydepunkt, men definitivt minneverdig. Mandag var vi på vei hjemover etter en tur til Sunnmøre. Vi får motorstopp midt I Ingenmannsland. Vi ringer bergningsbil som kommer etter nesten 2 timer venting. Han har samme bil selv. Han vet råd og fikser bilen på stedet. Imens vi står der ute I Ingenmannsland, så ruller det altså inn en bil som har punktert. Hva sjansen for at man punkterer midt I Ingemannsland, og så står det en bergingbil klar? Vi lo godt. Det eldre ekteparet fikk overta vår bergingbil, og forhåpentligvis fikk de god hjelp.
0: Og den her har vi da laget en filmtrailer om, lagt til noen elementer. Men jeg håper, Eirin, at du blir fornøyd, og at dette en film du kunne tenkt deg å se. Her
1: Togetherness. Du, dette var en kjempefin tur til Sunnmøre her inn.
0: Enig, men jeg må jo si at jeg gleder meg veldig til å se Norge mot Brasil I kveld på Ullevål stadion, og tenk at vi fikk billetter.
1: Ja, og sånn du har strikket skaut og buttater her inn, det blir du skikkelig fin I. Tror jeg har fått motorstopp!
2: Hei, du har kommet til Bilberging AS.
0: Hei, du, vi I... Ja, hvor faen vi? Det jo ingenting rundt oss.
2: Jeg vet akkurat hvor dere Dere I Ingenmannsland. Jeg kommer med en bil så fort jeg kan.
0: Å, tusen takk! Vi må rekke hjem til fotballkampen mot Brasil I Oslo.
2: Jeg kommer om 2 timer.
0: Hva? Jeg kommer aldri til å rekke denne kampen.
1: Kanskje det like greit at ikke vi ser den nå? Vi kommer ikke til å vinne mot Brasil uansett.
0: Ta deg sammen! Jeg har troa!
2: Men halloen! Oi, har dere en grå Toyota Corolla 245?
0: Ja.
2: Denne vet jeg akkurat hvordan jeg skal fikse.
0: Hvor lang tid tror du at du bruker?
2: Tror jeg bruker en time.
0: Da rekker vi det ikke. Hallo! Vi har punktert. Vi trenger bergingsbil. Vi skal nemlig rekke oss til kampen I Oslo.
2: Men jeg rekker ikke å få fikset begge bilene for kampen.
0: Nei, herregud, vi rekker ikke.
2: Vent litt. Jeg har jo et flunkende nytt hjemmesinoranlegg fra Power I bilen, så det jo faktisk null stress.
0: Hva? Herregud, altså det jo fantastisk, men vi redda.
3: Der signalet! Det kommer det!
4: Norge har slått! Norge skal til Miami!
5: Togetherness kom på kino under EM 2028.

0: Justin Bieber, Stay her I Petremorgen, hvor du før denne låten hørte en filmtrailer som vi har laget om en historie fra Eirin sin sommer.
1: Mm. Så det bare å spole tilbake hvis du har lyst til å høre på den, for jeg ble fornøyd.
0: Ja, så ble fornøyd, ja. Og litt rørt også. Ja. Vi har jo tatt noen kreative friheter her. Vi la til at de skulle rekke å se en VM-kamp da Norge spilte mot Brasil. Vi la til liksom fotballelementer. Ja. Vi følte at denne her må jo, I tillegg til å oppsummere Eirin sin sommer, så må de oppsummere litt sommeren 2026.
1: Det det. Fordi de sleit jo, fikk motorshop, måtte stoppe bilen, og da trengte vi en indre, altså ikke, ja, noe som... Ja,
0: Indre motivasjon?
1: Ikke indre motivasjon, men noe fra utsiden som... Vi skal rekke kampen! Ja. Så kommer det smart å si, vi trenger en indre motivasjon.
0: Jeg tenker da, at her har vi tenkt, nøkkelen en indre greie, indre konflikt.
1: Indre konflikt. Så da det jo, som du sier, vi måtte jo rett og slett få inn VM, siden det har preget oss så veldig mye.
0: Ja. Magnus har sendt inn en melding her og skriver, bergingsbilsjåføren politimannen I Postman Pat-dubb, eller?
1: Ja, det jeg. Jeg husker ikke at Postman Pat-dubben pratet sånn. Men den Postman Pat-dubben, den god.
0: Den veldig
1: Alle
0: god.
1: Alle dubbene som finnes der ute gode på Pocahontas-dubb.
0: De gode.
1: Husker ikke noen navn for den da. Postman Pat og Pocahontas, veldig god.
0: Ja, de gode, skal vi snakke litt mer om
1: det. Nei, jeg snakke mer om det. Bare honorable mention.
0: Nei, det hyggelig, altså. Jeg håper du satt pris på traileren du som hørte på.
1: Det var deilig å høre roingen, jeg må si det.
0: Jeg vet det!
1: Ja.
0: Nei, vet du hva? Vi koste oss med å lage den her, altså.
1: Ja, og takk for at dere har sendt inn kjempegode historier. Mm. Og takk for denne sommeren, alt det på siden. Jeg skal ikke si takk for denne, men takk for minnet vi har fått

0: Hit the Wall av Gracie Abrams. Vi skal inn I sommerens siste makekonkurranse før vi går inn I den. Nå har jeg lest opp en melding fra Werner her, som skriver må inn til legen, får ikke hørt på, men må bare gjette litt da. Så gjette Pink Pony Club eller piano.
1: Vet du, det er fantastisk, for Werner har jo vært med hver dag denne sommeren og gjette på makekonkurransen. Og det så gøy når du ikke rekker å høre på live, så du må bare, ok, jeg bare tar et wild guess.
0: Vilt gjett. Kanskje en av disse låtene.
1: Kanskje, og ok, vi kan jo åpne ikke avsløre noe.
0: Nei.
1: Ja, det kan vi ikke.
0: Nei,
1: så,
0: det kan vi ikke.
1: Jeg kan ikke si så mye mer I hverdagen, beklager.
0: Nei, men vi kanskje klar for å høre på hva maken faktisk har øvd inn?
1: Det
2: vi. Hva makes I dag?

0: Litt sånn hakkete sunge.
1: Hakken i dag, altså.
2: Det er greit, jeg måtte ta seg en liten pause inn der. Hakkete pause. Det var litt trikk i dag, synes jeg.
0: Jeg synes det var litt trikk, ja. Jeg kan jo si såpass at det er en låt som flere artister har gjort versjoner av, så vi godkjenner... flere artister her.
2: Ja, det gjør vi. Så er det bare det at ingen, altså jeg håper å si ingen svaret er feil, men det er det faktisk.
0: Akkurat i den konkurransen
2: så er det det. Men prøv, er vel det jeg prøver å si.
0: Du kan både sende inn hvilken artist, eller, og du kan sende inn hvilken låt det er. Vi godtar begge deler. Husk å legge ved telefonnummeret ditt, sånn at vi kan få ringt deg opp. Og hvis det er deg som vinner i dag, så kan du vinne en Petremorgen-kopp, vet du.
2: Ja, det er ikke dårlig å drikke kaffe av den i løpet av høsten.
0: Nei, vi kan jo høre på det en gang til. Høre om Måka har fått litt bedre flyt denne gangen.

0: Holly Humberstone, Daya. Happy her på P3. Hva ble måket i dag? Det er vår siste måkekonkurranse denne sommeren her. Hele sommeren har vår lille P3 Måke øvd din sanger hver dag og fremførte til deg på radioen.
1: Ja, du har vært kjempeflink, Sissel.
0: Ja.
1: Det ble navnet på Måken.
0: Det ble Sissel i dag.
1: Og vi har vært, vi takker for deg. Jeg har gjort en formidabel innsats.
0: Ja, virkelig. I dag så er det denne her låta Sissel har øvd inn.

0: Ja, music sounds better with you som hører på, altså.
1: Yes.
0: Yes, sa du yes? Yes. Kevin, Kevin. Yes, yes, yes, mener du det? Ok, vi må... Det kanskje godt at, det at vi ferdige her om 10 minutter. Da det dere I Petre Sommer som tar over ordet.
1: Halla! Yes. Det
2: frisintene,
1: altså?
2: Jeg beklager så mye det her. Altså, jeg tror bare at...
1: Man har, det helt psykose i Oslo
2: ja,
1: I dag.
2: Ja, helt psykose. Jeg tror man har vært... fordi man sender jo bare Petre Morgen denne uka her. Så jeg tror man litt reist som sånn, jeg kan legge meg sent, og det ikke noe problem, for det bare denne uka.
1: Du trenger ikke å skape gode rutiner, liksom. Nei. Du skal bare gjøre denne uka.
2: Det det, så nå tror jeg alt hitter med en sånn overtrøtthet akkurat nå.
0: Det sånn når man døgna som barn, Ja. Og bare liksom drukket Red Bull og helt I hundre på morgenen.
1: Ja, la dere I går da?
2: Jeg la meg vel lett.
3: Nei,
1: nei jo, det mener du ut.
2: Jo.
1: Nå var du oppe I morges da?
2: 6.
1: Herregud. Da blir det klart det går gærlig.
2: Ja, nei, det ikke
0: det. Da blir det litt fnising her.
3: Ja. Ja,
0: blir det noe fnising hos dere da klokken 10?
3: Jeg blir grining I dag. Det jo siste sendingen var, Nora.
2: Ja.
1: Det blir bitterkjøtt med det.
2: Ja, men altså, jeg gråt jo siste gang jeg sendte Petre Sommer, så jeg skjønner veldig godt hvis det følelser fra dag I dag.
3: Da satt jeg på toppen den, altså grin så hardt at jeg kastet opp.
2: Oi. Eller noe
3: sånt,
2: du
3: skal...
2: Jeg
3: skal best til å ha det verst.
1: Ja.
0: Det blir konkurranse hos dere. Nei, men det vet jeg. Jeg gleder meg masse til å høre på siste sending. Andre har vært så flinke I sommer.
1: Jo, takk.
0: Men hva skal dere prate om da, hos dere?
1: Du, først og fremst så vil vi ta opp en liten greie, for vi har nemlig startet opp en sånn del ditt bilde for Petre på Instagram.
2: Mm.
1: Og fordi vi vil gjerne høre hvor folk hører på Petre fra. Ja. Så det en sånn liten greie som du trykker på, og så står det, hvor hører du? Jeg hører Petre fra, og så kan du dele videre ditt bilde på Instagram story.
3: Ja.
1: Og vi skal dele ut 2 Petre-handduker til 2 stykker som deler sitt bilde. Så det veldig enkelt. Alt man gjør bare at man går inn på NRK Petre sin Instagram, klikker på storyen, og trykker på legg til ditt bilde, eller del ditt bilde, og så whoosh, du med.
3: Whoosh er du med. Ja.
0: Whoosh du med. Det veldig gøy. Ok, vi blir veldig interessert I disse håndklene nå. Vi har lyst til å være med.
1: Ja, bli med.
3: Ja, gjør det.
2: Men jeg visste ikke at vi hadde håndkler.
1: Nei, det bare vi som så kul at vi får dele litt det.
2: Men hva slags håndkler dette?
0: Hvordan ser de ut?
3: Blå, marineblå badehåndklær.
1: Men det faktisk dritfint.
2: Ja, fordi jeg elsker merch. Jeg veldig, veldig svak for merch.
1: Ja, da må du jo legge det da.
2: Mm-hmm. For jeg har alt av Petre merch. Jeg har kopp, jeg har sokker, jeg har mye likt. Så nå håndkler vil jeg ha I collectionen min.
1: Ja, nå må jeg nesten ha det.
3: Da må det være bra bilde da.
0: Ja, ok. Vi skal finne ut et bra bilde, legge ut, og så krysse fingrene for at vi kanskje vinner håndkler.
3: Ja. Ja, lykke til.
2: Tusen takk, og kos dere siste sending.
0: Ja, kos dere masse.

0: den fin. Jeg vurderte å slenge meg på siste tonen der.
1: Jeg gjorde det.
0: Og så tenkte jeg, det vil ingen høre.
1: Nei, fordi man har jo så lyst til å høre de siste tonene av Rihanna.
0: Ja, det det, og ikke Kaja Hedda.
1: Nei. On the brain!
0: Men du tok den likevel.
1: Jeg gjorde det. Jeg angrer på at ikke jeg gjorde det.
0: Ja, men fint den satt, altså.
1: Jeg gjorde det.
0: Det altså, klokken 10. Vi takker for oss. Dette siste sending med Petre Morgen med Kaja og Hedda. Det siste sending med liksom sommer-Petre Morgen. Mm. Så vi til Petre Morgen tilbake I vanlige rutiner på mandag.
1: Det gleder jeg meg veldig til å høre på.
0: Ja, virkelig, altså. Gleder meg.
1: Og det jo det tidlig å stå opp, så det deilig å bare kunne ligge I sengen og slumre og høre på de skravlene.
0: Ja, virkelig. Men det var så fint å være her I disse ukene. Det var så fint å sende med deg, Hedda.
1: Det har vært seriøst en ære. Ja, og jeg så glad for at, fordi vi hadde jo sending I fjor, Kaja Hedda Sommerhjørne. Det var the highlight of the year.
0: Ja, virkelig.
1: Så det deilig å få gjort det igjen, og lage liksom trailer, karakterer, og det jo fantastisk å sende med deg.
0: Ja. I like måned. Takk. Takk for nå.
1: Takk for nå.
0: Takk for nå. Petre Sommer rett rundt hjørnet, så det bare å bli værende på kanalen. Klokken den har blitt 10. Og det skal handle om hacking og datainnbrudd I NRK Nyheter.
2: Ja, for det kan få store konsekvenser.
3: Det at data kom på avveier kan ødelegge liv.
2: Det sier Finn Myrstad I Forbrukerrådet. Den siste tida har det vært flere datainnbrudd der personopplysninger har vært stjålet. Over 1,5 millioner datafiler ble stjålet fra Lørenskog kommune før sommeren. Og blant innholdet her var samtaler mellom kommunepsykologer og flere tusen navngitte innbyggere. I tillegg så ble Ride utsatt for et stort dataangrep denne uka. Og hvis du har vært rammet, så kan det være lurt å gjøre en digital rengjøring. Det vil si å kvitte med passord du ikke bruker, bytte passord, ha forskjellige passord ulike plasser og slette apper du ikke bruker. Og Myrstad I Forbrukerrådet sier at hacking det kan få store og alvorlige konsekvenser.
3: Det veldig mye informasjon som du ønsker å holde privat av ulike årsaker. I tillegg så bidrar det jo til oss. Svekke tilliten vi har til digitale tjenester og kan føre til at folk ønsker å bruke digitale tjenester mindre.
2: Ukrainas president Vladimir Zelenskyj har blitt mindre populær I Ukraina. En ny undersøkelse fra forskningsinstituttet SOSIS viser nemlig at presidenten har mistet mye oppslutning, og at han nå på sjetteplass blant landets ledere. Av dem spurte I undersøkelsen, så svarer kun 18% at de har full tillit til Zelenskyj. Og mye av årsaken at forsvarsministeren I landet fikk sparken etter bare 6 måneder I rollen, noe som skapte protester. Forholdene for å ha sex I norske fengsel for dårlig. Det mener de innsatte I Sandeid fengsel I Rogaland. De viser blant annet til dårlig lydisolering, for mye innsyn og for dårlig rengjøring på besøksrommene. Derfor har de nå sendt inn en formell klage til fengselsledelsen, og NRK har møtt en av de her innsatte som kritisk.
4: Dette her går over en grense for hva jeg synes greit. Det derfor jeg valgte å varsle om det. Andre innsatte har jo liksom hatt besøk av datteren sin på 12 år inne på det ene besøksrommet, mens det har vært ting som har skjedd her inne som de ikke kan høre da.
2: Og nyheteren her på P3, det fikk du av Emma Norsten.
5: Ja, jeg tror jeg skal satse på ikke havne I fengsel, jeg.
2: For da blir det for mye...
5: Det ganske mange dårlige ting, men akkurat det der I tillegg nå, det blir for meget, altså. Det blir det. Tusen takk for nyheteren, Emma.
2: Vær så god.
5: Fredag til deg som hører på. Jeg og Nora på plass her I Petresommer sammen med deg helt fram til klokka blir ett. Om et kvarter skal vi prøve å overbevise direktøren I språkrådet om å ta inn et nytt ord. Aller først, Miley Cyrus med Malibu. Sommer.

0: Delara med låta Trist Masochist. Vet du hva annet som er trist, Nora?
1: At du sier masochist.
0: Masochist? Heter det masochist? Masochist. Ja, sorry. Jeg trønder, jeg ser.
1: Jeg trønder, ja. Jeg er i tumør i dag.
0: Det var det beste jeg har hørt deg synge ever, og det var veldig trist at... Nei, men Nora, jeg gidder ikke. Vi har 3 timer med sending foran oss. Det kan ikke rakne her og nå. Det kan ikke det. Velkommen da til deg som hører på. God dag til deg. Det er fredag. Det blir en jævla fin dag der.
1: Jeg er helt enig.
0: Ja, og Nora grinflirer allerede. Det er også kanskje en litt trist dag. Skal vi starte her for oss? En litt emosjonell dag.
1: Ja, det er siste P3-sommerdagen.
0: Ja, kutt den der.
1: Det er så jævlig bra sang.
0: Ja, det er fin, og det, vi kommer alltid til å elske deg som hører på. Det gjør vi jo.
1: Ja.
0: Men det er jo ikke sånn vi kjenner å... Nei, ja, vi kommer alltid til å gjøre det, ja. Vi slutter ikke. Det gjør
1: vi
0: ikke.
1: Nei, du
0: nei,
1: gal.
0: Nei, nei, bare...
1: Will, also, ja. We will always have Peter Sommer 2026, altså.
0: Absolutt, alltid. Og selv om det er det siste sendingen vår, så er det ikke sånn at vi forsvinner under jordas overflate av den grunnen, Nora. Hvor kan man følge deg videre?
1: Jo, vi begge to fortsetter jo i P3, og jeg skal ha P3 med Nora hver onsdag og torsdag, ja. I hvert fall til jul.
0: Det blir bra, så tune inn på det.
1: Og du?
0: Jeg fortsetter i Punch. Ja, litt reporter og sånn der, og så ser vi noe.
1: Du skal fortsette å være megalettis.
0: Megalettis, og så er jeg noe å finne på en eller annen scene. Ja, et eller annet sted der jeg kan finne meg publikum, skal jeg være.
1: Ja.
0: Så det er så
1: men
0: greit.
1: Men det klær deg godt,
0: det. Det er apropos publikum, dere som hører på, vi har en liten greie gående i dag.
1: Ja, fordi du som hører på må gå inn, ok, bare gjør det, blink.
0: Ok.
1: Nei, hør nå. Ok da, bare gjør blink det jeg sier akkurat nå. Gå inn på telefonen din, åpne Instagram, søk opp NRK P3, og så klikker du på storyen der, og så trykker du på legg til ditt. Og da legger du til ditt bilde på jeg hører på P3 fra, og når du har gjort det, da er du med i trekninga av en P3-håndduk. Og ikke bare en, fordi vi skal dele ut 2 P3-håndduker til 2 forskjellige som legger ut et bilde på den. Så gjør det, gjør det, gjør det.
0: Ja, vi vil ha koselige bilder der du sitter med kaffekoppen din. Er du på jobb, så det er gøy. Sitter du i lastebilen, det får du se ut en jobb det også. Hva enn du hjelper med, knipser bildet mens du hører på P3, og legg det ut med den der bilde...
1: Del ditt
0: funksjonen. På Instagramen til NRK P3. Mens du går inn og gjør det, så skal vi få litt mer musikk her i P3 Sommer. Vi skal høre Slide av Calvin Harris, Frank Ocean og Migos.

0: livsverk.
1: Snart er gjengen samlet igjen.
2: Jonas, du begynte å sykle til jobb.
3: Ja, jeg ble litt inspirert.
2: Faen, kanskje jeg skulle jogge til jobb.
3: Så innså jeg at jeg har jo ikke sett det naken, Jonas. Og du har jo ikke sett meg naken. Så, hvordan skal vi gjøre dette her? Fordi at...
2: Jonas! Henning er hjemme!
1: Start dagen med Jonas, Arin og Henning i Petremorgen. 10. august.

0: Satte skitten min i sjette gir ikke om opp her. Er det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, det er bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G-Babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det jeg sier, for du vet hvor jeg er fra. Yeah.
1: Oscar Blesson, Blesson med Z,
2: Blesson.
1: Med Blesson.
2: Jeg tror det Blesson, ja.
1: Ja, Oscar Blesson med låta Top Class.
3: Hvorfor ikke tegnspråk et universelt språk? Hvordan vet gutter om de skal ta noen i hånda, klemme eller datte?
4: Klutvasktanke.
1: Ja, i dag så har jeg for siste gang i livet vasket meg.
2: Nei.
1: Med klut.
2: Du, jeg håper du fortsetter litt med det etterpå, da.
1: Nei, du ferdig med det. For gjennom sommeren så har jo vi presentert denne, en ny sånn klutvasktanke hver eneste dag.
2: Yes.
1: Og klutvasktanke, det er jo bare en dusjtanke, bare litt dummer, egentlig.
2: Ja, det er noe vi lurer på, rett og slett.
1: Ja, som er kanskje litt idiotisk å tenke og spørre seg om. Og nå har vi jo den ultimate klutvasktanken, som er, handler om ord, da. Hvordan vi skal få en klutvasktanke som et offisielt ord i den norske ordbøkeren. Og til å hjelpe oss med det så har vi med deg Nina Teigland, konstituert direktør i Språkrådet. Velkommen til oss.
5: Tusen takk for det.
1: Du, hvordan funker det egentlig, eller hva skal til da, for å få inn et nytt ord i ordbøkeren?
5: Ja, det er en del kriterier for det faktisk. Altså, det er jo sånn at det må være et, van, altså et ord som blir brukt av mange mennesker. Mm. Sånn at det regnes som et alminnelig ord i bruk.
2: Men hvor mange mennesker må til da?
5: Ja, det ikke et sånt spesifikt tall, men du må tenke at det må brukes av forskjellige grupper, altså både barn og voksne, og, altså at det liksom god spredning, da, at det et allment ord.
2: Ja, så det hjelper ikke hvis bare Gen Z sier det, eller bare...
5: Nei, det litt problematisk hvis det bare en generasjon. Så det bør, dere må prøve å liksom få spredt det. Det er liksom det rådet.
2: Hvis jeg får farme og farfar til å begynne å bruke dette ordet her, er vi på vei da?
5: Ja, da er du på vei mot noe.
2: Ok, da
1: kan du få til, det er absolutt. Ja.
5: Så det litt mer sånn allmenn bruk, og så må jo det være varig, altså det må vare lenge dette her, så du må ikke slutte å vaske det med klut nå, du må bare fortsette.
1: Ja, okay, ja.
5: Sånn at dette her ordet bare liksom blir et ord som blir et vanlig ord, og som varer i bruk utover bare sommeren da.
2: Ja, for vi har jo sjekket opp, og klutvask, det er vel ikke et ordentlig ord, men kattvask er det. Hva er forskjellen på de to ordene da?
5: Ja, egentlig ikke. Men klutvask vil jeg nå si et ordentlig ord, men det er ikke alle ordentlige ord, vet du, som står i ordbøkene.
2: Nei.
5: Så det kan være ordentlige ord selv om det ikke står der, altså.
2: Ja, for vi fant kattvask der.
5: Mm.
1: Men du har ikke et eget ord selv da, som du har lyst til at skulle ha vært med et ord som du brenner litt for?
5: Jeg bare bruker de ordene som jeg brenner for, jeg. Uansett om de står i ordboken eller ikke, for det er ikke sånn at absolutt alle ord kan stå i ordboken.
2: Men det kan være en del av det norske, eller sånn, av et offisielt ord uten at det står i ordboka?
5: Ja, absolutt, okay. Absolutt.
1: Nå er det, det er kanskje litt dumt spørsmål, men jeg greier ikke å slutte å tenke på det. For det er jo mange ord som brukes av veldig mange generasjoner, men som ikke er kanskje fine ord, står liksom motherfucker i ordboka.
5: Ja, det tviler jeg på. I hvert fall ikke i norsk ordboka.
2: Norske banord, da står de definert i ordboka?
5: Ja, det tror jeg det er en del av de som gjør, ja.
1: Ja,
2: man må jo sikkert vite om det er det eller ikke. Skulle du si om det er et ekte ord, eller hva det betyr?
5: Ja, akkurat. Jeg skal ikke si det helt sikkert. Jeg har ikke slått opp noen banner der i det siste, så jeg kan ikke, si det, kan ikke garantere det, men det er jo en del av et etablert ordforråd, en del av disse her banneordene. Så det er ikke, ordbøkene er ikke moralske.
1: Nei.
5: De tar inn, nei.
1: Ja, for man vil jo vite at hvis du, Nora kaller meg et næpskrell, så vil jeg ha muligheten til å søke det opp og finne ut hva det betyr.
5: Ja.
1: Selvfølgelig.
5: Du, vi skal... Jeg er ikke sikker på om det står, men det kan du jo sjekke.
1: Mulig. Det kan du også kjempe inn. Vi skal fortsette samtalen med deg om litterørene. Før det så skal vi høre en låt. Vi skal høre Tjuvjakt og Fanny og Von med låta Tusen Spenn.
6: Går rundt og kjenner meg som tusen spenn.

0: Ja, tusen spenn der. Det har blitt en av mine favorittlåter I sommer.
1: Hvorfor ikke tegnspråk et universelt språk? Hvordan vet gutter om de skal ta noen hånda, klemme eller datte? Klutvasktanke.
0: Ja, Nora, vi har vasket oss hver dag I sommer, vi.
2: Vi har det. Hver dag så har vi tatt fram kluten og gitt oss selv en grundig klutvask.
0: Ja, grundig vask, både nedentil og oppantil, skulle jeg si der. Og da har vi jo kommet opp med det her ordet klutvasktanke.
2: Ja.
0: Som det du står og tenker på mens du vasker med en klut. Det som en dusjtanke, bare litt dummer, egentlig.
2: Ja, litt dummer, litt mer tilfeldig, litt mer random.
0: Trashy, ja. Kanskje.
2: Random tilfeldig.
0: Ja. Random, det tilfeldig, det ja. Ja.
2: Og den tingene da.
0: Og nå jo det ultimate klutvasktanken. Det mulig å få inn det her ordet klutvasktanke I, som et ordentlig ord?
2: I den norsk akademiske ordbok, eller norsk ordbok.
0: Og derfor har vi med deg Nina Tegeland, konstituert direktør I Språkrådet, til å svare oss på det. Og da stiller jeg bare spørsmålet rett ut. Det mulig for oss å få inn ordet klutvasktanke som et ord?
3: Ja, det mulig, men det noen forutsetninger da.
0: Ja, hvilke forutsetninger da?
3: Ja, det det. Det må være et ord som I bruk av mange. Det må brukes I forskjellige sammenhenger og ha en gjenkjennelig og tydelig betydning som holder seg I bruk over tid. Ja, så hvis dere klarer å gjøre de tingene, så ikke det umulig. Ja, det kan ta litt tid da.
2: Beskriver vi det her som en litt dårligere dusjtanke. Dusjtanke et ekte ord?
3: Altså, det kan godt det vel et ekte ord, det vil jeg si, men jeg tviler på at det står I ordboken. Det vel relativt nytt det også. Mm. Og det tar litt tid av og til før nye ord kommer inn, sant? For de må liksom etablere seg I hverdagsspråket før de kommer inn I disse allmenne ordbøkene.
0: Ja, så det ikke sikkert de kommer inn I dag, men gi det 5, 6, 7 år da?
3: Ja, nettopp. Ja.
2: Men hva tenker du, hva synes du, ordet klutvaske, eller klutvasktanke, hva synes du om ordet vårt?
3: Ja, jeg synes det et veldig artig ord. Det jo veldig sånn jordnært på et vis, samtidig som, og så får du litt sånn sommervibber av det, sant? Du forbinder det litt med sånn, å være på sånne hytter uten dusj og sånn, jeg. Jeg tenkte at det var kanskje derfor dere hadde valgt det. Men, og så I kombinasjon med tanke, altså det som gøy med norsk jo at du kan sette sammen ord og få nye ord nesten I det uendelige. Så det jo en klassisk måte å lage nye ord på dette her, å sette sammen klut, vask og tanke. Og så beskriver det jo på en måte et fenomen sant, som går utover liksom, betydningen på disse enkeltbestanddelene. Dere sier selv at det liksom en tanke som faller deg inn, kanskje ikke nødvendigvis en genial tanke, men en eller annen ting som du begynner å lure på. Så det at det beskriver et fenomen på den måten som utover liksom, disse enkeltbestanddelene, det en styrke ved det ordet, vil jeg si.
0: Så du støtter oss I vår kamp om å spre det ordet her, da?
3: Ja, jeg synes det gøy ord.
0: Ja, men tusen takk. Da satser vi på, vi tar en oppdatering om 10 år.

0: år, kanskje?
1: Ja.
2: Ja, ja, ja, det kan vi gjøre.
0: Ja, her må vi kunne tørre å jobbe på et litt lengre perspektiv.
2: Det det du kan også.
0: Ja, nei, men tusen takk for at du var med oss, Nina Teigland, konstituert direktør i Språkrådet. Vi skal høre litt mer musika. Vi skal høre Ziza med låta...
1: Jeg elsker den her.
0: Ja, det fin, og hva heter låta?
1: Saturn.

0: den nydelige sangen hørt der, det var Emma Steinbakken med For alltid type ting.
1: Og vi har fått en melding i appen NRK Radio fra Werner.
0: Worldwide Werner.
1: Og han skriver nå, apropos det vi snakket med om språkrådet, og om vi kan få inn klutvask, så skriver han noen ord og uttrykk trekkes jo sammen hvis klutvask lever om 200 år. Tror dere klut og vask har blitt trekt sammen til klask?
0: Ja, fordi klut og vask. Ja, klask.
1: Og man sier klasktanke.
0: Jeg har noen... Klasketanker på lager. Det er, vet du hva? Klasktanke. Helt fucking amazing.
1: Det er faktisk enda bedre. Jeg tenker vi kjører den fra nå, da. Klasktanke.

0: Var du skolelei etter videregående, Gabriel?
1: Ja, vanskelig et ja-nei-svar. Jeg har vært skolelei siden faktisk 6.-7. klasse, cirka.
0: Men 6.-7.
1: Da har jeg heller bare valgt å gå dramalinja og gjøre artige ting. Jeg liker å være kreativ og fysisk.
0: Men gikk du rett på skole eller dramalinja etter... Åja, oh, nei, det var på videregående.
1: Ja, og så har jeg studert drama i tillegg. Men jeg gikk på folkehøyskole der etter videregående. Ja. Og det, vet du hva, beste valget jeg noen gang har gjort. Både for psykisk helse, sosial omgang, alt i hele verden... dritsmart.
0: For det føler jeg er liksom det vanlige, og det blir mer og mer vanlig å ta friår, eller å ta folkehøyskole. Jeg også hadde friår. Men han fyren jeg leste om i dag, og som jeg leste på NRK, men det ble først publisert i Nasjonen, han gikk en helt annen vei. Han er 17 år, han, og har nettopp kjøpt seg en hel fuckings gård.
1: Nei,
0: for han var skolelei.
1: Men har han rike foreldre da, eller er det han liksom jobba og vært taktisk?
0: Sånn som jeg forstod, så har han jobba og spart opp, og så har han faren som kausjonist,
1: ja,
0: og så
1: ja.
0: Har han fått lov av statsforvalteren, jeg har lyst til å si, men jeg lurer på om det er feil.
1: Jo, men det er jo statsforvalter, det som før var fylkesmann.
0: Og her prøver vi oss på, jeg skal ikke snakke mer om det her, men jeg bare synes at det var dritgøy. Sånn, se for deg i stedet, bare si fuck it, jeg skal ikke fuck og gjøre noe annet, fuck og gå noe mer i skole, la meg få en gård, og det er liksom ikke en liten gård eller fin sats, det, det er satsegård, altså.
1: Det er satsegård.
0: Fordi gården skal ha plass til 500 griser, 300 høns og 40 ammekyr.
1: Det høres ut som min type fest, i hvert fall, det er en seg vidt.
0: Å, herregud.
1: 40 ammekyr i stua og
0: nei.
1: Men seriøst, er den 17 år og bare sånn, jeg skal bli bonde, og bare bang, bli stor.
0: Ja, og så, men familien har gått fra før, og så han bor vel, sånn som jeg har forstått det, så bor han fortsatt hjem til foreldrene sine, frem til han blir 18, og da, for, det ene året da. Men han har planlagt om å pusse opp gården, og den skal stå klar til vinter, og så skal han flytte dit etter han blir 18, og drive den for fullt.
1: Dette burde jo bli en serie, en dokumentar. Vet du hva? Jeg støtter det her så sinnssykt hardt. Gå din egen vei, ta dine egne valg. Nå skal jeg bli mega klisje.
0: Ja,
1: nå ble
0: du veldig,
1: men,
0: ja.
1: Men vet du hva? Dette er mitt filmøyeblikk. Livet er for drit til å ha det drit.
0: Livet drit for å gjøre sånn som alle andre nå.
1: Ja, ha det gøy da, for faen. Få deg 500 griser og pace på.
0: Jeg backer det så jævlig hardt, jeg synes det er dritgøy. Kjør på, Emil.
1: Vet du hva? Du er en levende legende.

0: nothing, so there's nothing to regret. Uh-huh. Other than this 4/4 kick drum pounding in my head.
1: Escapism av Ray og 070 Shake, 070 Shake, I don't know, but it's shaking bacon. Før det så hørte vi Livsforlatt av Annika.

0: Zayn med låta Pillow Talk. Det ble finske radio. Velkommen til Pillow Talk. Ja, straks skal vi inn i dagens konkurranse. Før det får du nyheter av Camilla. Og det skal handle om datainnbrudd.
1: Ja, for det har det vært flere av i det siste. Hvis du har blitt hacka, så bør du få oversikt over hvilke opplysninger om deg som har blitt stjert. Det sier advokaten Jan Sandstrø, som ekspert på personvern og IT-sikkerhet. Den siste tida så har det vært flere datainnbrudd hos store selskaper hvor personopplysninger har kommet på avveie. Senest denne uka så ble elsparkesykkelselskapet Ride utsatt for et stort angrep, der blant annet telefonnummeret, e-postadresser og fødselsdatoer til alle kunder havna i feil hender. Sandstrø sier at det viktig å se etter hva slags informasjon som har kommet på avveie.
2: Den største risikoen knyttet til slike brudd er jo at opplysningene dine kommer på dark web, som vi kaller det, det mørke nettet, og blir tilgjengelig for andre kriminelle enn de som kanskje har begått hackingen.
1: En lærer og flere elever drept etter en skoleskyting i Thailand. Det sier landets utdanningsminister til Reuters. Politiet sier at minst 7 personer drept og 15 personer skal være skadet, ifølge BBC. 2 av de skal være kritisk skadet. Det var en medelev som begynte å skyte på skolen, og den mistenkte gjerningspersonen blant de døde. Skolen ligger nord for Thailands hovedstad, Bangkok. Den spanske stjernespilleren Rodri vil vrake Real Madrid og heller spille for erkerivalen Barcelona. Det sier agenten hans, skriver NTB. Rodri spiller for Manchester City, men gjennom sommeren så har han nå blitt linket til Real Madrid. Men agenten opplyser altså nå at Rodri har bestemt seg for at han heller vil spille for Barcelona. Den spanske kapteinen en av verdens beste spillere, og han blir kåret til VMs beste spiller i år. NRK Nyheter fikk du av Camilla Sakshaug.
0: Det gøy at du sier det, for at jeg har også vraket Real Madrid. Jeg bare tenkte sånn, det blir for mye akkurat nå.
1: Ja, men det blir det, vet du.
0: Man får jo tilbud, det er klart det. Ja, men akkurat i år så blir det litt vanskelig. Ja,
1: akkurat i år takker nei til det.
0: Tusen takk for nyheteren, Camilla.
1: Vær så god.
0: Fredag til deg som hører på. Vi har vår siste sending her i Petre Sommer, og vi skal mata på. Snart skal vi ha dagens konkurranse der du kan vinne en Petron-duk. Aller først, Charlie XCX med Dying For You.

0: Yeah, det var puslespillet av golf her I P3 Sommer.
1: Sommer kommer ikke sommer. Noe mer.
0: Sommer kommer til å dra. Ja, hva skulle du...
1: Hva skulle du si?
0: Hva skulle du egentlig nå?
1: Nå skulle jeg egentlig si at vi inne I dagens fryd med liten konkurranse, hvor vi har spilt av det klippet her.
2: Morgen!
1: Og vi har fått inn veldig mange meldinger I appen NRK Radio som har riktig svar.
0: Og tro det eller ei, det ikke Nora.
1: Høres det sånn ut? Skal jeg prøve?
0: Hvis vi hører her.
2: Ja! Morna igjen!
0: Du har mer twang enn den dame der.
1: Ja, jeg har litt sånn groms I halsen. Morna igjen!
0: Wow!
1: Ja, takk
0: det var...
1: ja.
0: Der, kan du, der tror jeg du kan leve av.
1: Det en karriere å rope Morna igjen. Ja.
0: Og hvem vinner håndduk I dag?
1: Nei, det Jørgen som skriver selvaste Siv Jensen. Dette her heter...
0: Ja, få liten applaus for det da.
1: Og så skriver han videre at det heter Jensen selv, men heldigvis eller uheldigvis ikke I slekt med hun.
0: Ja, så jeg kan si, jo, jeg har stor respekt for Siv Jensen, vet du hvorfor?
1: Fordi, nå sprint.
0: Ja, nå skal jeg si noe om meningen min og sånt, det ikke så viktig, men det har respekt for at hun har frontet saker I FRP som, og stått skikkelig for dem, saker som hun ikke støtter selv. Saker som hun helt uenig I, ulvesaken for eksempel. Hun helt uenig, og det har jeg respekt for.
1: At hun sier ikke sin mening?
0: Ja, at hun hele partiet sin mening tror fast.
1: Ja.
0: Sånne ting det en integritet som jeg respekterer hardt der.
1: Ja, men så flott.
0: Det det. Og Jørgen, for tidlig ikke, du skal få faktisk litt mer premie. Vi har fått med oss en gjest her I studio, nemlig deg, Stian

0: det her var den sangen som traff meg først når jeg hørte gjennom hele albumet her, og jeg nyhørt på den, og så nyhørte jeg bare hele albumet etterpå det, når det kom ut.
1: Ja, det deilig. Det god musikk, og jeg kjenner jo at selv skulle jeg ha fått på en lette vei, da trenger jeg sikkert en Sabrina Carpenter.
0: Åh.
1: Vi har fått inn noen koselige meldinger, Nora.
0: Vi har det. Det veldig mye koselige meldinger.
1: Kan jeg lese...
0: Ja, vær så god, Elias.
1: Jeg kunne bare lese det.
0: Du kunne jo gjort det, men det veldig fint at du spør om tillatelse. Nei! Nei! Ok, Clara og Tine kom inn her med vannpistolene til Gabriel. Midt i det koselige stikkehåret.
1: Teknisk utstyr her. Sorry til deg som
0: Gabriel
1: hører på.
0: Gabriel gjennombløt.
1: Ah, sorry, det hyler jeg. Jeg hyler egentlig ikke sånn, jeg gjør sånn. Hurr,
0: ja, du egentlig skikkelig maskulin i hylingen din.
1: De kom inn med vannpistoler her, og altså, trynspruta meg med vannpistoler.
0: Ja. Sprut, nei, trynsprut, nei, ja.
1: Sprutvask der, altså. Ja, beklager for hyllingen. Det går sikkert helt fint. Nå drømmer jeg å sette på diskolys, og det fint. Jeg har epilepsi, så jeg kjenner det går veldig bra. Det får du inn. Veldig hyggelig melding fra Magnus som skriver Halla, halla Magnus. Vi en gjeng sommervikara på Jæder.
0: Jæder,
1: hva?
0: Oh,
1: på Jæder.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg har ikke hørt om det, hva bedre jeg skulle si? Jæder.
1: Det sikkert fint på Jæder, kanskje Jæren. Jeg tror Jæder. Ja. Som har følt dere hele sommeren. I dag vår siste dag på jobb. Dem også.
0: Hvorfor ga du dem nynorsk uttale her?
1: Hele sommeren har de skrevet.
0: Ok, greit.
1: I dag vår siste dag på jobb. Kos dere med det. Og god, hvis dere rekker en liten ferie før studiestart og sånt. Takk for følge, og så skriver han til slutt Mitt høydepunkt var Gabriel sin tatuering Peace out
0: Jeg lurer på om det var mitt høydepunkt, altså, for det var dritgøy, Gabriel
1: Ja, det var i hvert fall mitt høydepunkt det, altså
2: Alt kan ju grillas, häng med
1: Fire! Ja, og... I løpet av hele sommeren så har jeg grillet noe nytt hver eneste dag, Nora.
0: Ja, du har stått på som bare. Det har vært imponerende.
1: Ja, det har vært en veldig gøy innsats. Jeg skal ikke avsløre noe hva som grilles i det aller siste grillinga, i livets siste grill. Det skal vi straks få høre, men det kommer til å toppe alt som har vært.
0: Altså,
1: vi har
0: grillet. Blir det tårevått?
1: Ja, mulig. Det blir vått i hvert fall. Vi har grillet både egg, og vi har grillet noe rucola, yoghurt, cottage
0: Tyggis,
1: cheese.
0: Tyggis, syltetøy.
1: Chili cheese, tror jeg var det første.
0: Ja,
1: ja
0: det men det tror jeg hadde så sinnssykt potensiale.
1: Det hadde.
0: Men det ble ikke bra.
1: Det har vært bomtur på bomtur.
0: Bortsett fra knekkebrød med brunost da.
1: Ja, det var...
0: Nei, var leverpostig, var jeg?
1: Ja, begge. Jeg har prøvd brunost for at det er vanlig å grille.
0: Ja.
1: Ja. Så akkurat leverpostig var ikke dumt der, altså. Og vi har fått inn en liten koselig melding til, Nora.
0: Vi har det, fra Anders, som skriver, sender en liten hilsning fra beachen i Plantias, Kreta.
1: Platanias.
0: Nydelig 32 grader og sol. Ha en riktig god helg. Mulig å få høre Hei, madame av Admiral P.
1: Det skal være på beachen og høre på Admiral P. Blir det bedre, eller?
0: Det kjenner så smelt så jævlig hardt, det.
1: Ja, du får kose deg med låta, Anders.

0: Ja da, det skal grilles I dag også. Den siste grillingen av den sommeren her, og for en reise det har vært. Det har vært oppturer, og det har vært, ja, mest av alt kanskje nedturer. I dag så har jeg funnet det rareste jeg fant på butikken som jeg kan slenge på en grill. Det var et eller annet produkt som jeg aldri har sett før. Synes det var litt merkelig, nesten litt snedig. Det kalles tydeligvis for en grillpølse. Ja, det har ikke hørt om det. Det ser ut som et eller annet jeg ikke liker å spise, I hvert fall. Vi slenger denne såkalte grillpølsa på grillen og ser hva som skjer. Okidoki, eggs and gnocchi. Da de her såkalte grillpølsene ferdig på grillen. Fikk flippa dem litt. Det tydeligvis et produkt som gjør seg godt på grill. Det lukter veldig godt. Det sikkert noe kjøtt antageligvis. Ja, noe uspesifisert et eller annet inne her. Jeg har vært litt på internettet og gjort research, og tydeligvis så skal det da ligge I et slags brød her som jeg snittet opp på midten. Og så har jeg hatt på ketchup og sprøstekt løk, som tydeligvis skal være topping. Det lukter jo godt, det lukter litt som, det lukter grill, det lukter kjøtt, det sikkert veldig godt. Jeg vet ikke, vi gir det mystiske måltidet her en taste test. Wow. Mine damer og herrer, og alt imellom og alt utenom, det her det ultimate grillmåltidet. Det kan ikke bli bedre. Det har alle de smakene du krever fra en grill. Det her det ustoppelig godt. Det her det er en gave fra Gud, og det en absolutt klink, terningkast 6. Grillmester Gabriel, over og ut. Ja, vi avsluttet den med en sekser der også.
1: Det var helt nydelig å høre.
0: Takk, jeg synes jeg er fornøyd. Nå har jeg rundet grillsommeren rett og slett med grillpølsa.
1: Det var helt riktig vidt å gjøre det.
0: Ja, det var det, absolutt. Vi skal høre litt mer musikk. Vi skal få Better Without Me av Nelly Moir.

0: lunch.
1: Høres ut som du har pusteproblemer.
0: Ja, men jeg vil bare gjøre det samme som hun gjorde på utronen på låta her.
1: Det hørtes litt kullere ut når hun gjorde det.
0: Ja, det gjør det stort sett det. Det gjør det.
1: Men det er greit. Du ga et ærlig forsøk.
0: Det synes jeg var flink.
1: Ja.
0: Det synes jeg. Vi har fått inn noen flere koselige meldinger vi. Vi har fått inn melding fra Kristoffer som skriver: trist at det siste grill nå. Har ikke grillet i år i det hele tatt på grunn av at han er for mye på jobb, så har ikke hatt tid. Men likevel så har jeg også grillet i år med dere. Takk for at det ble grilling for en som ikke har grillet.
1: Nei, det er så utrolig koselig.
0: Ja, vær så god, og tusen takk for en hyggelig melding der, Kristoffer.
1: Og at du har vært med oss på grillinga.
0: Ja.
1: Nei, det er så trivelig. Og vi har også fått inn en melding fra Johanna som skriver: takk for at dere har gjort sommeren min kjempefin. En stor klem til dere tre, Nora, Gabriel og Jakob. Og det er så utrolig hyggelig, og vi gir en stor klem tilbake.
0: Vi klemmer tilbake. Norges eldste ice. Ja, vi har jo satt oss noen hårete mål i sommer, er det lov å si?
1: Ja, jeg tror den her var, den var ganske høyt opp der, altså.
0: Ja, den var det. Vi hadde som mål, før vi startet opp våre sendinger, så bestemte vi oss for at i løpet av sommeren har vi lyst til å finne Norges eldste is, eller antageligvis den eldste isen i Norge, og få smakt på den. Hvorfor? Det vet jeg ikke. Men vi har vært rundt og snakket med både Diplomis og Henning Olsen og
1: Isbjørnis.
0: Vi har fått inn meldinger fra folk som har noen iser, men vi har nok landet på en is som er den eldste som vi har på en måte fått tak i, som vi har snakket med. Og det var fra Diplomis. Vi har et lite utdrag her fra når vi hadde dem med i P3 sommer.
1: Men hva tror dere er den eldste isen dere har liggende som plass i fryseren da?
2: Du, vi har jo et fryselager som vi kaller Fjellet, som er et sånt stort fryselager som er sprengt inn i fjellet her på Gjelleråsen.
0: Nei, det er
2: ikke det. Og der ligger det noe spennende, så det er kanskje sånn 8-10 år gammelt.
0: Ja, 8-10 år gammelt, ligger inne i et fjell som de har sprengt ut. Altså, det her må jo, om ikke det er Norges eldste is, så Norges kuleste lagret is.
1: Ja,
0: det,
1: faktisk.
0: Det må det være. Og vi har fått inn vår kjære produsent Jakob.
3: Ja, du tok inn i dag også.
0: Ja, men det er siste sendingen jeg gjør, hva faen jeg vil.
3: Ja, hører du det.
0: Velkommen inn i studio.
3: Takk.
0: Vi har jo lyst til å sende ut deg på et oppdrag, rett og slett. Du skal ta på et dvergekostyme og gå inn i fjellet, rett og slett.
1: Hvorfor dvergekostyme?
0: Har du ikke skjedd Ringnes herre? Og Hobbiten, altså dvergene lever jo i fjellet.
3: Ja, da kunne jeg like gjerne vært blånisse da.
0: Du kan være blånisse hvis du har lyst. Det er kanskje artigere, egentlig. Vi har jo lyst til å prøve å få sendt deg vei inn i det berghallen der de har den her isen. Hva tenker du om å gå inn i et fjell?
3: Dritkult.
0: Ja.
3: Jeg har vært inne i sånn, jeg tror en sånn fjellhall før. Det er jo kjempestilig. Det er jo rått, faktisk.
1: Smak på en 10 år gammel is, da? Er du spent?
3: Jeg lever jo fast ved at ting som ligger i fryseren holder seg for alltid.
0: Ja, og det har vi jo fått konkludert med gang på gang i løpet av sommeren, at det er jo ikke sant.
3: Nei, det er jo feil. Det er jo feil.
1: Men det er jo riktig hjerte.
0: Det er riktig hjerte. Vi håper i hvert fall vi får sendt deg inn i fjellet. Det høres jo brutalt ut. Og at du får smakt.
3: Du passer på å holde døra oppe når jeg skal ut igjen da.
0: Jeg skal passe på deg. Jeg skal ikke låse deg ned i fjellet i hele tatt, så du lider i 10 år til. Og du får smakt på det som antageligvis er Norges eldste kommersielle is.
3: Ja, ja.
0: Vi sender deg som reporter, får deg til å filme litt, ta på en blånissekostyme. Det får vi se på. Resultatene kommer i hvert fall etter hvert. Mens vi sender Jakob ut på nye jaktmarker, nye eventyr, skal vi høre litt mer musikk. Her er Sondre Justad med «Nu har du meg».

0: Ja, det svinger greit av Sondre Justad I dag også, med låta «Nu har du med». Og nu har vi en bildekonkurranse gående også, Nora.
1: Ja, vi har det, og du trenger ikke å ha det beste bildet for å vinne. Det du trenger å gjøre, det å gå inn på Instagram, søke opp NRK P3, og så slenge deg på den del ditt bilde her, og da har du sjansen til å vinne en P3-håndduk. Vi skal dele ut to stykk, og jeg går inn og ser litt hva folk har lagt ut, og det både bilder fra jobb, fra hytt, fra uteservering på Egon og det ser så trivelig ut
0: så også jeg som hadde lagt ut bilder av bare sånn hverdagskaos og masse rot I bilen
1: hverdagskaos pluss P3
0: ja, for her jo tema at du skal legge ut bilder av hvor du sitter og hva du gjør mens du hører på P3 så gå inn på Instagram finn den lenka på historien til P3 sleng inn et bilde og så skal vi kåre en vinner da som skal få en vakker lite P3-håndduk I dag
1: stor marineblå dusjhåndduk
0: ja, en vakker Yes. Så knips I vei nå bilda der. Om litt skal vi få inn en av våre barndomshelter, før det får du nyheter av Camilla.
2: Ja, og det skal handle om Norges fotballforbund.
3: Vi har ikke tillit til Gianni Infantino, det hadde ikke vi forrige valg, vi har det ikke nå.
2: Det sa fotballpresident Lise Klaveness på en pressekonferanse I dag. Der sa hun at Norges fotballforbund nå ber FIFA-president Gianni Infantino om å gå av. Den siste tida har det kokt rundt Infantino etter at han lanserte planer om å selge deler av fotball-VM til private investorer. Forslaget ble droppet, men det førte til mye misnøye rundt presidenten. Både England og Wales har trukket støtta si til Infantino, og nå sier Klaveness at Infantino ikke har den tilliten som trengs for å styre det internasjonale fotballforbundet fremover.
3: Det ingen vei tilbake for Gianni Infantino. Det internasjonale fotballsamarbeidet veldig splittet, og vi må få anledning til å samle oss nå, og vi vil be FIFA-presidenten om å fratre nå.
2: Det blir ikke et nytt møte om drivstoffavgiftene I dag allikevel. Det sier Arbeiderpartiet sin finanspolitiske talsperson Tuva Moflag, skriver NTB. Det ble innført et avgiftskutt på drivstoffprisene I vår etter at de økte som følge av krigen I Midtøsten. Partiene har vært uenige om de skal forlenges eller ikke, men det har ikke vært flertall for en forlengelse. De rødgrønne partiene holdt et møte om dette I går. Etter dette har AP, ifølge Moflag, snakket med alle regjeringspartiene og bestemt at det ikke behov for et nytt møte. Tidligere programleder for debatten Fredrik Solvang starter nå sin egen podcast. Det skriver Podimo, melder NTB. Podcasten skal hete Duellen, og der skal Solvang diskutere spørsmål som preger Norge sammen med personer som former samfunnsdebatten, ifølge Podimo. Programmet har premiere på podcast- og lydbokplattformen Podimo til høsten, og Solvang sier han klar for å utfordre seg I et nytt format etter flere år med direktesendt TV. NRK Nyheter fikk du av Camilla Saksau.
1: Og Camilla, tror du du kommer til å høre på den nye podcasten til Solvang?
2: Ja, man må vel nesten det, eller?
0: Tror du det blir sånn gutta-podd?
1: Det Solvang, da.
0: Ja, det ikke det.
1: Men etter hans nylige aktivitet på Instagram, så vet man liksom aldri hva som kan komme.
2: Du, det faktisk så sant. Men det føler jeg enda større grunn til å faktisk lytte til den. Ja, ja. Uten at det blir for mye reklame.
0: Jeg spent. Blir det her på en måte en sunn... Nei, nå... jo, kan jeg si det? Vet du hva fuck det jeg sier? Blir det her en sunn versjon av Wolfgang V?
1: Du, jeg har null peiling.

0: Og vi har jo gjennom sommerferien jobbet hardt for å prøve å trøndre Jakob. Vi har terpet på språk, uttrykk, musikk, humor, leika, fakta og masse mer. Det en ting derimot vi kan slite med. Vi kommer aldri til å få gi Jakob en ekte trøndersk barndom.
1: Nei.
0: Men vi skal prøve. Fordi jeg mener at det å ha nyhørt på Celine sitt album Bestevenner, det en vital del av det å vokse opp i Trøndelag.
1: 100%!
0: Og skulle du mot all formodning ikke vite hvilket album det snakker om, så innebærer det blant annet denne sangen her. For du sangen som vant MGP Junior i 2007, og dermed finnes det ingen bedre til å hjelpe oss med den siste delen av Jakobs trøndring enn Celine. Hei, Celine!
2: Hei!
1: Du, jeg skal justere litt lyd der. Der vet du.
0: Ja, der har vi det.
2: Yeah.
0: Du, hvordan går det med deg?
2: Du, det går veldig bra. Nå hadde jeg en litt tidlig morgen, for jeg landet fra Berlin i går, så jeg kommer rett fra sånn låtskrivings-maniac-skriveuke, men så er jeg litt trøtt, men en trøtt trønder er trønder det også.
1: Ja, du, det er kanskje mer trønder det.
0: Ja. Ja, for hva jobber du med nå da? Ja, liksom med låta og sånn?
2: Ja, jeg skriver og gir ut musikk med eget artistprosjekt, og så skriver jeg også litt musikk for andre prosjekter i diverse sjanger og sånt da.
0: Ok, så spennende. Kan vi, når kan vi forvente ny musikk fra deg da? Jeg bare spør for, ja, det var helt hypotetisk altså.
2: Ja, du, nei, jeg skal gi ut noe til høsten, som jeg gleder meg veldig til. Mm.
0: Ja, ok, herlig, det gleder vi oss til. Men vi lurer på, tror du Jakob kan bli trønder selv om han ikke har hatt en trøndersk barndom?
2: Med tanke på hvor inklusiv natur vi trøndere har, så vil jeg si ja, altså. Ja.
1: Det er sant, for jeg føler ikke det er like vanskelig å bli trønder som for eksempel å bli bergenser, da, for å ta tilbake dit enda en gang.
2: Ja, ja. Nei, de driver jo og prøver å frigjøre seg fra hele nasjonen nærmest, så det, der er det vanskeligere å komme inn, ja.
0: Ja, jeg tror, eller Østlanding for den saks skyld. Men hva mener du er det viktigste som å være, for å være trønder, hva er det viktigste å ha på stell?
2: Jeg tror, altså sånn, du har jo på en måte den barnevennlige basisen, som er liksom Bart og skinnvest og mokasina, og det er og vømmel. Tenker jeg, hånd i band, den må sitte ganske godt, og så hvis du et sodd i tillegg, da har du liksom grunnlaget. Men jeg tror sånn, i den store helheten, så tenker jeg sånn, hvis du er jordnær nok til å flire av deg selv, og røys nok til å stille opp for andre, da tror jeg du er godt innenfor.
0: Altså, det synes jeg var en helt nydelig måte å si det på, og jeg beit meg merke et ord der, vømmel. Har du vært på vømmel?
2: Du, jeg har ikke, og vet du hva? Jeg ble faktisk invitert med deg i år, men så hadde jeg en konsert selv, så jeg kunne ikke dra. Ah.
0: Du, det er dritartig, altså. Det er så trønderølp som man får det, rett og slett.
1: Ja, her høres jo ut, din beskrivelse av en trønder er ganske nære det vi har fått Jakob til å bli i løpet av sommeren, altså. Men vi har en siste oppgave igjen til Jakob, og det er akkurat det her med å forstå kulturen, så må du kunne lage kulturen selv også. Så vi har da, her skal du få lov til å være dommer når Jakob skal synge sin trønder låt som han har skrevet etterpå.
2: Åh, gleder meg.
1: Du gleder deg til det? Jeg tror det blir veldig bra, så får du bedømme om han er en ekte trønder. Før vi gjør det, skal vi høre litt mer musikk. Her kommer Cezinando med Håper du har plass.
3: Det er ingenting som feier lenger eller føles ut som en ekte følelse. Og da nettopp begynte å øse ned, så jeg håper du har plass. Jeg håper du har

0: sende hjem til deg.
1: Drømmelaget med Anna og Karsten.
2: Nei, jeg begynner å
3: gråte. Hei, dette Anna fra Drømmelaget. Vi har tatt oss en liten sommerferie, men min drøm, det å komme tilbake til en inbox full av dine drømmer.
2: Jeg drømmer om å få oppleve ekte flashmob.
4: Jeg drømmer om å bli klok.
5: Min drøm å kunne gi min pappa en fin opplevelse.
6: Jeg drømmer om å dirigere et orkester.
3: Så, hva drømmer du om? Det må du fortelle oss på en melding i appen NRK Radio. Så snakkes vi i august.
4: Det litt tomme for år.
5: Dette her over all forventning. Det helt råkul.
1: Drømmelaget. Med Anna og Karsten.
2: Det kiler i magen. Det så koselig.

0: Wow!
1: Wow. Der, banger.
0: Banger, ja. Ok.
2: Takk for meg!
0: Nå må vi fra dommeren, Celine, her. Hva tenker du om det du fikk høre nå?
1: Ja, det her var jo 10 av 10 skjarm. Det er klart gutten skal ha skinnvest.
0: Ja! Skal jeg helt ærlig, jeg så for meg en sånn reklame, sånn Visit Trøndelag, som bor i Trøndelag. Jeg kommer over til deg nå med skinnvesten. Skal du komme på?
3: Gabriel reiser seg her fra stolen for å gi Jakob den edle skinnvesten. Den er brun og slitt og jævlig og trang, ser det ut som henne. Oi, han er ekte trønder. Nei, så nydelig.
0: Skinnvesten er på plass.
3: Vi har fått en melding i appen NRK Radio av Kim André, som skriver at det er 69 av 10, Jakob. Du er sertifisert trønder nå.
0: Ja, tusen takk. Gratulerer. Åh, så nydelig.
3: Ja, det var fantastisk. Uff. Og tusen hjertelig takk til deg og Celine, som var med oss og bedømte her og fortalte oss om hvordan man kan bli en ekte trønder.
1: Ja, ja, det er alltid trønder service her, altså.
3: Ja, og så var det sånn at du skulle komme ut med noen ny musikk nå.
1: Ja da, i oktober blir det vel.
3: I oktober blir det ny musikk, og vi skal spille en av dine nyere låter, men den er fra 2025,
1: ja.
3: Og den heter Oh To Be A Doll.
0: Da sier vi tusen takk for at du var med, og her kommer låta.

0: Ja, Celine med låta Oh to be a doll som vi nettopp hadde med som gjest her i Petre Sommer.
1: Ja, og hun kom jo med en veldig artig fun fact som vi ikke fikk komme oss igjennom i det forrige når vi hadde henne med. Og det er at låtenes bestevenner som vant MGP Junior i 2007, den er implementert i norske lærebøker for å lære folk om trøndersk liksom.
0: Ja, det er, vet du hva?
1: Helt sinnssykt.
0: Made it moment. Det skal handle litt mer om musikk, for vi som vanlig skal kåre dagens sommerlåt. Og siden det siste sending i dag, Nora, så må vi jo kåre den ultimate sommerlåta, intet mindre enn det.
1: Nei, og det var kjempevanskelig. Når jeg begynte å gå gjennom, så tenkte jeg at jeg skulle gå gjennom sommerlistene mine for de forskjellige årene, og sjekke hvordan gjenganger jeg hadde. Og denne låta her, det som jeg har valgt med meg i dag, det er Klink en gjenganger, og det er Lush Life av Sara Larsson.

0: Boom! Talk to me av Robin fikk du der. Oi,
1: det er 10 minutter igjen, eller hva det er av siste dag. Jeg skjønner du er sliten, Gabriel.
0: Men... Nei, men jeg er ikke sliten, men jeg er litt sånn, jeg er litt fattet av at vi snart er ferdig.
1: Ja, det er bittersøtt. Kan vi få et bedre ord for bittersøtt på norsk? Ja, vemodig, som Tore skrev.
0: Vemodig er bra, ja, ambivalent.
1: Ja, fordi Tore har sendt oss en melding inn i appen NRK Radio, og han skriver at selv om det er fredag, så er det vemodig. Det har vært kjempekoselig å høre på dere i sommer.
0: Å, tusen takk, Tore.
2: Ja,
0: kan dette virkelig være mannen leter etter?
1: Kan dette virkelig være? Ja, nei, jeg skal ikke gjenta det igjen.
0: Og som Tore er inn på, så er det fredag, og da har jeg derfor fredagens sommeraktivitet. Og det her var noe jeg og mine to bestevenner gjorde. Det var at vi tok en IQ-test før vi forsa og dro ut på byen. Og da skulle vi ta en IQ-test på forhånd for å liksom kartlegge hvor er vi i edru tilstand.
1: Hvor var du?
0: Jeg tror jeg lå på 125.
1: Ok.
0: Nei, men det er jo ikke så høyt egentlig. Altså, normale, altså snittet er vel akkurat på 100, cirka. Ja. Og så er det helt vanlig å være 15-20 poeng unna der.
1: Ok, greit.
0: Så jeg var litt bedre.
1: Hvor mye var du etter, Fylla, da?
0: Det er jo her det blir spennende, da. For at, hva tenker du skjer når man drikker seg full?
1: Man blir dummere.
0: Man blir dummere, man er litt kjappere i beslutninger, man tenker ikke så nye over ting, ikke
1: men
0: sant?
1: Men kanskje det bryter ned murene så at du åpner opp en ny liksom, dimensjon av tenking?
0: Det er jo ikke LSD, da.
1: Ja, men, ja, men fordi at IQ-testet er jo for, som, det er jo ikke sånn quiz, liksom.
0: Jo.
1: Det er jo sånne logiske ting, er ikke det?
0: Ja, det er logisk, men
1: ja.
0: Det er
1: jo en quiz, men det er ikke liksom, hvor det... mange barn får en nedgang.
0: Nei, det er sant. Det er jo logiske oppgaver, og skal man si sitt om det er bullshit eller ikke, det skal ikke jeg bedømme. Hvertfall vi fikk våre resultater, så er vi sånn, vi er spent på å se hva som skjer når vi tar den testen her igjen klokka 1 på natta.
1: Det er jo imponerende at dere tenkte at dere alle sammen skulle klare å holde sammen til klokka 1, egentlig.
0: Ja, men vi er beste venner.
1: Ok, hvor mange var dere da?
0: Det var bare meg og to, mine to beste
1: venner. Ja, ok, for hvis dere tre, så er det enklere.
0: Ja, det er akkurat det. Og først og fremst, fett kjedelig å sette seg ned med en IQ-test når du er ute på puben klokka 1 på natta.
1: Folk gjorde det, dere ventet ikke at dere for hjem, liksom.
0: Nei,
1: dere gjorde det på
0: vi måtte,
1: puben.
0: Vi gjorde det der. Og så hadde du bettet da på hva rekkefølgen kom til å være, hvem som gikk hvor mye ned og sånt. Ene kompisen min gikk ned bare sånn 4-5 poeng, og så det var sånn ubetydelig mengde. Det var sånn han var det samme.
1: Han er jo like smart, han, for det kan ikke skylle på å fylle og skylle han.
0: Nei, på ingen måte. Andre kompisen min gikk ned over 20 poeng. Jeg tror han var ned på 80 noe.
1: Og der snakker vi at man, det begynner å bety nå.
0: Begynner effekt. Hva tror du skjedde med meg?
1: Hvor mye ned, tror jeg? Du bare si det på, så var det så, du var så gær, du ser så, du smiler, så du var så gærlig smart, har du?
0: Ja, jeg gikk opp det.
1: Å, herregud.
0: Jeg tror det var 131.
1: Det er nesten provoserende.
0: Jeg er mensa med dem, men bare i fylla.
1: Ja,
0: men det... Er ikke det jævla gøy?
1: Det er gøy.
0: Ja, så jeg kan anbefale dere alle sammen, hvis dere skal ut på byen, gjør det der da, det er litt lettig, så finner dere ut om dere blir smarte eller dummer på fylla. Noe vi skal prøve å bli klokere på, Nora, det er dagens sommerlåte.
1: Ja, og det er du som hører på som bestemmer. Du må gå inn i appen NRK Radio og stemme på din favoritt. Og det du kan velge mellom, det er den jeg har hatt med meg i dag. Lush Life, og den går sånn her.

vi skal bare spille en av de låtene. Jeg ser avstemningen nå, så er det ganske jevnt, så din mening har noe å si, du som hører på. Kom deg ned på NRK Radio og stem i vei, og mens du gjør det skal vi høre Bossen av Stella Lefty.

0: Stella Lefty med låta Boston. Hva synes du er fin da?
1: Du, jeg merket at man selv jo liksom lipsynker litt
0: av det. I dag så er jeg lettrørt, det må jeg bare innrømme. Over fra en type rør til en annen type rør, Nora.
1: Nei, den var svak.
0: Ja, det, men jeg prøver meg da. Ja.
1: Men det er fint å teste litt hva som fungerer ikke. Men vi har hatt en avstemning gående inn i appen NRK Radio.
0: Vi. Ja, om hvilken sommerlåt, altså ultimate sommerlåt vi skal høre i dag. Og det har stått mellom din låt, Nora.
1: Lush Life av Sara Larsson, og den har jo trenda veldig. Og den har jo, altså begge vi to sto og dansa litt, så ja, ja, ja. Det her er en låt folk kjenner til.
0: Det er det, men en annen låt som folk kjenner til er Kids av MGMT. Og det var jeg som snakket om ved seieren i dag! Yes, og det er deilig,
1: rett og slett.
0: Det er deilig, vi skal, ja.
1: Da kan vi ikke gjøre noe annet enn å høre den, ja.
0: Vi må bare høre Kids av MGMT.

0: Det er så greit at dere der blir snart ferdig med.
1: Det er jo en grunn til at vi ikke får fortsatt. Det var Slater med låta Dance. Og vi er straks ferdig med sendinga, men det gjenstår en ting å gjøre, Nora.
0: En veldig viktig ting, for vi har hatt en liten grei på Instagram.
1: På Instagram.
0: Hvor vi har spurt du som hører på om du kan legge ut et lite bilde på Petre sin «Jeg hører på Petre fra». Og vi har fått inn noen artige bilder, og vi skal kåre en av våre favoritter og sende en P3-håndduk til vedkommende.
1: Ja, yeah, og måten man gjør det på, det blir flere konkurranser i løpet av ettermiddagen, og bare peis på med bilder. Det er så gøy å se hvor dere hører på P3 fra. Hvis du lurer på hvordan du gjør det, gå inn på Instagram, gå inn på NRK P3 og sjekke storyen der, så trykker du på lenka der. Og jeg har gått gjennom og sett litt på bilder nå. Det er mye artig, folk er i veldig ulike situasjoner, men vinneren nå, det blir urt. Hagen, eller Alexander Hagen som står her, som har lagt ut det bildet dere ser det her nå, som er av en eller annen industriell maskin som jeg ikke skjønner hva jeg gjør, mulig kanskje den lager papir. Jeg har ikke peiling,
0: det så kult ut i hvert fall.
1: Ja, det så kult ut, og det var nok for meg. Det var kult, så gjerne fortsatt å sende inn sånne bilder. Uansett, urte.hagen skal få seg en P3-håndduk.
0: Ja, fordi Tina og Klara, de skal også kåre en vinner i løpet av sin sending litt senere i dag. Så bare pace på, så har du jo sjansen til å vinne en P3-håndduk.
1: Ja, bomba klatt. Og vi har jo kommet... Det var helt underdelen i bomba klatt her.
0: Ja, men det går bra.
1: Vi har jo kommet til...
0: Jerveveis ende.
1: Ja, vi har kommet til den triste delen. For det har seg jo sånn at det her er vår siste sending.
0: Det er det. Ja, det er dritrart å tenke på.
1: Jakob, ja. Som også er med oss her.
2: Ja.
1: Vi må jo bare si tusen takk for en helt, helt fantastisk sommer. Det her har vært den kuleste sommerjobben jeg noen gang har hatt.
0: Tenk.
1: Jeg elsket å lage radio, elsket å høre fra lytterne, og synes det har vært veldig gøy å se med doktor.
0: Ja, og det har vært helt fantastisk respons, og vi har satt så pris på alle meldingene i innboksen, og jeg har satt så pris på å ha brukt sommeren min med doktoren, det har vært veldig, veldig hyggelig.
1: Ja,
2: jeg vil si det samme, det har vært herlig å høre på dere to og se dere to jobbe for å være produsent, både litt på utsida og litt på innsida.
1: Vi møtes på veien videre, vi tre.
0: Ja, helt sikkert.
1: 100% sikkert. Ja, så tusen takk. Hvor er veien videre for folk?
0: Jeg blir jo høre i P3 med Nora på onsdager og torsdager.
1: Ja, yeah, klokkeslett, vet du?
0: 6-8.
1: 6-8, ja.
0: Start allerede neste onsdag.
1: Ja. Tune in.
2: Jeg skal returnere til studiested, ja. Men jeg skal nok tilbake til radio en dag,
1: ja. Ja, 100%. Jeg fortsetter som reporter i Punch en liten periode. Og så er jeg fin på en eller annen stand-up-scene, eller på et utested, eller altså, ja, det, dere hører meg, uansett hvor landet dere er. Og vi har fått inn en veldig hyggelig melding her nå på tampen, Nora.
0: Ja, fra Werner som har vært med oss i hele sommer, og han skriver takk for fine sendinger i sommer, Nora, Gabriel og Jakob. Vi høres plutselig, og så har han en ønskelåt, og det er Green Day med Time of Your Life, og så skriver han også, vet at den heter Good Riddance, men ikke den delen jeg fokuserer på. Med vennlig hilsen, Worldwide Werner.
1: Og her kommer Good Riddance, en fantastisk fin låt, så tusen takk.

0: Green Day med låta Good Riddance.
1: Som eller, Werner foreslår. Skal vi gå ut på å avbryte hverandre?
0: Ja, er det ikke det vi kaller sommeren?
1: Ja, det tenker jeg det i våres element. Men det var jo Werner som kalte den Time of Your Life.
0: Ja, men det heter Good Riddance, også i parentes Time of Your Life.
1: Ah. Mm,
0: så den ønsker lykke til videre. Det har vært en fin ferd, og det er jo akkurat det vi også gjør. Ja, jeg skal ikke være sånn sentimental, altså, men faen det, ja. Litt trist at vi ferdig. Jeg grenner mye til låta her. Jeg tror jeg skal høre den på VM etterpå også.
1: Ja, ja,
0: jeg
1: tror det. Åh, det en god sang.
0: Det, ja, ja, som jeg kjente dame en gang sa.
2: Det lov å skrike nå.
0: Det lov å skrike nå. Vi må jo bare takke for oss, egentlig. Vi skal straks sette over til nyheter, men fortvil ikke, kjære lytter. Selv om vi ferdige, så blir det mer radio utover ettermiddagen. Sidespark med Abu og Maria Stavang tar over spakene, og så blir det mer Petre Sommer i ettermiddag, så det fullspekka program. Det gjenstår bare å si... Yeah. Har du noe avsluttende ord, Nora? Jakob?
3: Tusen takk for en flott sommer.
0: Tusen hjertelig takk. Det var det vi hadde i Petre Sommer med Dora, Gabriel og Jakob. Nå skal vi få nyheter av Camilla.
4: Ja, og her skal det handle om en ny avtale. Det blir ikke SAS-streik til helga, det sier Fellesforbundet. De og Parat har nemlig blitt enige med NHO Luftfart om en ny tariffavtale etter å ha sittet i forhandlinger siden klokka 10 i går. Fagforeningene hadde trua med å ta ut rundt 600 kabinansatte ut i streik hvis de ikke fikk bedre lønn og arbeidstider, men nå har de altså blitt enige om en ny avtale. Nå skal denne sendes til en uravstemning, og hvis medlemmene i fagforeningen sier nei til den, blir det fare for en ny streik. Etter 4 uker i varetekt med fotlenke ber nå Marius Borg Høyby om å bli satt fri, det skriver TV 2. Varetektsfengslingen hans går egentlig ut på mandag, men Høyby sin forsvarer sier han kommer til å motsette seg en eventuell forlengelse hvis politiet ber om det. Det er ventet at politiet vil komme med en beslutning om varetektsfengslingen i løpet av dagen i dag. I juni ble 29-åringen dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekt og partnervold, men han anka dommen, og derfor sitter han i varetekt nå. Norges fotballforbund har registrert at fotballpresident Lise Klaveness har blitt nevnt som en mulig kandidat til å ta over som FIFA-president. Det sa Klaveness selv på en pressekonferanse i dag. Der sa hun at NFF erklærer mistillit mot nåværende FIFA-president Gianni Infantino, og at de ber han om å gå av. Infantino har vært i hardt vær den siste tida etter at han foreslo å selge deler av fotball-VM til private investorer. Planene ble droppet, men dette har ført til mye misnøye og mindre tillit til presidenten. Flere personer har blitt nevnt som mulige arvetakere, blant annet Klaveness, men de har ingen grunn til å kommentere det her, sier hun.
5: Jeg er heller ikke klare for det. Vi har jo vært veldig opptatt av at det skal handle om sak og ikke bare person gjennom veldig mange år. Og det er jo fordi det er ikke noe. Jeg bare svarer i front. Det er faktisk sånn vi jobber også. Det er viktig. Vi er ikke der enda.
4: NRK Nyheter fikk du av Camilla Sakshaug.
6: Tusen takk, Camilla.
4: Vær så god.
6: Og her er vi aller siste dag av Sidespark på NRK P3. Maria, hvordan føles det?
7: Føles vemodig, men vet du hva jeg føler på, Abu?
6: Hva da?
7: Det er snart helg.
6: Det er snart helg 9.

0: Snart er gjengen samlet igjen.
1: I går så skjedde noe som ikke skulle skje, altså. Jeg kjapper meg til verkstedet for å hente bilen min. Og der ser jeg det. Bindet mitt ligger rett ved stolen. Ja. Hva slags inntrykk tror du han har av meg? Den lå der spredt, naken som en liten hore i setet. Nei,
0: hva? Start dagen med Jonas, Arin og Henning i P3 Morgen. Mandag fra klokka 6.

0: Velkommen til Sidespark, hvor du og jeg, Abu, i dag. Psykologer, vi er Sidespark-psykologene, dagens tema.
1: Og faktisk så lytterne også våre psykologer.
0: Ja, vi, det skal vi, det håper vi. Hvis du som lytter tenker, oi, her trenger Abu Maria noen tips, send inn til oss. Vi tar også gjerne imot help. Vi kan få. Vi har fått melding av Anonym som sier, hei, San Sidespark, tusen takk for en fin sommer. Takk for det. Jeg lurer på, kjære Sidespark-psykologer, hvordan kan jeg komme over den kjærlighetssorgen jeg har hatt i sommer?
1: Oi!
0: Ja. Åh, sommeren hava kjærlighetssorg på.
1: Altså. Ja, altså, har du, hvis du har hatt kjærlighetssorg i sommer, altså, beste måten å komme seg over kjærlighetssorg jo å komme deg ut igjen. Med en gang.
0: Ok, hva legger du det?
1: Altså, bare, jo mindre du alene, jo bedre det. Ja. Og da mener jeg ikke at du ikke skal være, du skal gå ut og bare knulle rundt. Jeg mener mer.
0: Jeg bare har lyst til at psykologen min skal si sånn, nå må du komme deg ut og knulle rundt.
1: Ja. Oi, shit, det mistet jeg den.
0: Du mistet headsetet ditt.
1: Ja, men det jeg mener at du kommer deg ut, vær med venner. Gå og gjør ting. Finn på ting. Ikke bare festing, gå da på kino. Gjør noe med venner så du ikke alene, for jo mer alene du det av min egen, da jeg hadde kjærlighetssorg, jeg var ganske mye alene hjemme. Og de tankene som kommer da, tanker som ikke går fort bort. Da blir det bare verre. Mm. Så det tok meg lang tid å komme meg over kjærlighetssorgen min, men beste måten å komme seg, det som skjedde med meg, og det har begynt å henge veldig mye med mine nærmeste. Og det var fordi de sa, hei, bli med ut da. Mm. Hei, bli med og gjør det her, bli med. Så det min, altså, det tipset mitt.
0: Jeg tror, fordi man kan jo høre på noe, så sier sånn, ja, men hvis ikke man har så mange venner, eller hvis ikke man har så mange, eller hvis ikke vært til bry, og jeg husker en kompis av meg sa til meg, ganske sånn strengt og tydelig, da jeg hadde kjærlighetssorg, at Maria, du må ta initiativ. Ja. Det er begrenset hvor mye dine venner føler at de kan mase på deg. Så han sa også sånn, kan du være så snill ta mer plass og si sånn, i dag kommer jeg på middag. Og så er det hyggeligste i verden at du kommer på middag, men du må bare si at du vil.
1: Ja, du må, det er det. Du må gjøre det selv egentlig. Du kan ikke vente på noen som kommer til å hjelpe deg.
0: Nei, for det er alltid sånn standardmelding man sender når du vet at vennene dine går gjennom noe tungt. Det er sånn, si fra hvis du trenger hjelp til noe. For det er så vanskelig balanse på sånn, hvor mye skal jeg man plager den personen som lider, eller hvor mye skal man liksom bare stille opp med en kasserolle med mat, liksom. Men bare tørre å ta plass, i hvert fall det jeg har tatt som det beste tipset.
1: Mine venner var sånn at de bare sa, jeg kom bort nå, så drar vi.
0: Ja.
1: That's it.
0: Dessverre, eller?
1: Hæ?
0: Dessverre, for å kjøpe vapes.
1: Nei, nei, nei.

0: Vi snakker jo om, altså nå snakker vi nettopp om sinne, sånn du trenger litt sinnemestring,
1: Maria. Sinnehåndtering,
0: ja. Håndtering, ja, og jeg også trenger det av og til, men det en ting jeg ikke gjør da jeg blir sint, å gå på et kommentarfelt og skrive dritt.
1: Ja, det
0: Det fascinerende.
1: Ja, det veldig fascinerende.
0: Fordi jeg bare vite, hva det som får deg til å liksom, klikke helt på kommentar. Og nå tenker jeg ikke på sånn generelt i den diskusjonen og sånn, da har du liksom, og da skal du diskutere med noen. Jeg snakker om liksom VG, Facebook, kommentar, noen har gifta seg. Og så bruker de dritlang tekst der de skriver, åja, skal vi bry oss, hvem dette her da? Hvorfor skal vi bry om, altså, hva det som går gjennom hjernen din? Du
1: jeg spiste fiskekaker til middag i dag.
0: Ja, det sånn, hvorfor skal du gå på kommentarfelt og bare skrive dritt, det er hverdagsjobben din. Jeg skjønner du kjeder deg alt det der, men hvor kommer det sinne fra? Hvis det noen lytter der ute som kommentarfeltkrigere, please, forklar meg, hvor det sinne kommer fra at du må absolutt kommentere alt som finnes på internett? Og jeg blir sint. Det jeg gjør når jeg blir sint på noen, at jeg enten driter i dem resten av livet mitt, eller så tar jeg det opp med den personen. Face to face. Men jeg har aldri i livet mitt blitt så sint at jeg bare går på en Instagram-konto og bare sånn, ah, fuck you, liksom. Fuck deg, og du dritt. Det sånn, jeg vil bare skjønne hvor det kommer fra. Hva det som går gjennom hjernen din? Og nå spør jeg, som en psykolog, jeg vil vite hva som greia. For jeg kommer aldri til å forstå det. Og jeg ser alt for mye av det på internett.
1: Det jo faktisk så mye at det også blir liksom underholdning på et vis, for folk begynner å bli ganske kreative i det kommentarfeltet.
0: Og det veldig kreative, ja. Det går alltid.
1: At de finner veldig gøye, man finner veldig gøye og finurlige måter å skrive drit på.
0: Ja.
1: At det går, liksom sklir over i humor.
0: Ja, og så det veldig mye skrivefeil.
1: Ja.
0: Ekstremt mye skrivefeil, og som også igjen blir humor. Men jeg, for eksempel, hvis jeg har sagt noe på internett, da, la oss si, har sagt et eller annet i en eller annen intervju, og så ser jeg liksom gjennom TV2 sine kommentarfelt, eller VG sine, så det går jo rett på rasisme.
1: Ja.
0: Det sånn, hei, du her på besøk.
1: Du her på besøk, fint.
0: Kan ikke du, hvis du vil ha en mening, kan ikke du bare dra tilbake der du kom fra, og ha mening der? Sånne ting som det da. Og det sånn, uansett hva jeg sier da, det bare sånn, med en gang du ser en brun person, eller en kvinne, som sier et eller annet, bare sånn, ja, burde ikke du være på kjøkken da? Eller, det sånn, hva det som, jeg vil gjerne vite det. Hvis du har svar til meg, og Maria, gjerne send oss en melding på NRK radioappen.

0: Du hører på Sidespark, og i dag, Abu, er vi psykologer.
1: Det er vi.
0: Ja, det er dagens tema. Vi er Sidespark-psykologene, og vi har fått en melding fra Anonym. Det har vært mye anonyme meldinger i dag. Hei, Sidespark-psykologene.
1: Hei.
0: Hei. Jeg har fått så mye kjipe beskjed i det siste. Jeg har fått avslag på avslag på avslag, og kjenner at det er ganske tungt til sinns. Hvordan kan jeg håndtere disse avslagene?
1: Avslag for hva da?
0: Nei, det sikkert, det går ikke
1: sikkert jobb, og
0: jobb
1: sikkert,
0: ja. Eller kjæreste, eller ja, andre ting.
1: Det jeg kan si om det at det kommer, når det nedturer, så kommer det alltid en opptur til slutt. Uansett om, det var, om nedturene var i en måned, eller om det var i 6 måneder eller 1 år, til slutt så ordner det seg. Det har jeg også opplevd selv. Jeg har også hatt mye nedturer, og det har vært veldig lenge. Men så må man liksom bare ikke gi opp. Man må ikke gi opp, og man må bare prøve å være positiv, som en veldig enkel ting å si. Det er ikke bare å være positiv. Men til slutt så ordner det seg opp. Til slutt, hvis det avslag på jobb, bare fortsett å søke. Bare fortsett å søke, og så skjer det noe til slutt.
0: Jeg tror også her at det ligger noe i en slags placeboeffekt, fordi jeg har vokst opp med et motto som heter «Ting skjer for en grunn».
1: Mm.
0: Univers.
1: «Ting skjer, bro».
0: Ja. Ting skjer for en grunn. Universet vil noe annet med deg. Sånn som jeg husker, jeg var akkurat ferdig på folkehøyskole. Jeg hadde vært keen på å flytte til Oslo.
1: Mm-hmm.
0: Og den eneste skole jeg søkte på var Vesterdals, som da var en høyskole som fantes før i Oslo, som var noe høyskole Kristiania. Ikke så viktig, men jeg søkte på en litt sånn på tekstlinje der da.
1: Ja.
0: Og jeg kom videre til intervju, og så satt jeg på intervjuet, og så var jo dette da, ja, en tekstlinje. Og så sa han intervjueren, og ja, har du liksom noen siste spørsmål? Og så sa jeg, ja, hva hvis jeg har sånn hobbydysleksi? Og de bare, han bare, vi tolererer ikke skrivefeil. Og jeg bare, det var en dårlig vits.
1: Det var en vits,
0: ja. Ja, og så fikk jeg avslag. Jeg tror ikke det var derfor da, men...
1: Men en av de grunnene...
0: Men sant, så det er jo det dritskipt å flytte hjem igjen, og begynne å jobbe i barnehage, og ikke få lov til å bo i Oslo, og gå på skole med de andre som jeg gikk på folkeskole med. Så man liksom driver og graver da. Men så var jeg bare sånn, hadde jeg aldri... fått det avslaget, så hadde jeg aldri begynt med YouTube. Hadde jeg aldri begynt med YouTube, så hadde jeg aldri fått jobbe med de tingene jeg har fått jobbe med i dag.
1: Mm.
0: Så jeg alltid, når jeg har fått det kjedelige beskjedet, prøvd å snu det til. Ok, men da vet jeg at det er noe gøy i vente.
1: Ja, og det er det.
0: Ja.
1: Og det er det som skjer, sammen med meg også. Jeg også, hvis ikke jeg hadde fått avslag på noe jeg hadde lyst til å gjøre, så hadde jeg ikke gjort de gøye tingene som skjedde etterpå.
0: Mm.
1: For eksempel hvis jeg sa ja til, hvis jeg fikk nei til en tv-serie da, som jeg ville gjerne gjøre, men måneden etter så får jeg en bedre tv-serie.
0: Akkurat det.
1: Så hei, vær positiv, plutselig så skjer det.
0: Never know.

0: Vi har fått en melding igjen fra anonym selvfølgelig. Hjelp meg! Har en nabo I blokka som konsekvent røyker ut av vinduet, selv om det forbudt I hele bygget. Gjør at det stinker inn I rommet til alle som har rom mot bakgården og gjør det umulig å lufte. Skal jeg snitche til huseier? Det ikke et psykologspørsmål, men det et spørsmål.
1: Det bare et generelt deilig spørsmål.
0: Ja. Har du vært I en situasjon der før?
1: Abu, se på meg.
0: Ja, det har du.
1: Se på det hvite fjeset mitt.
0: Yep.
1: Se på det dumme blonde håret mitt.
0: Så.
1: Og så fortell meg, tror du jeg en snitch?
0: Ja.
1: Ja.
0: men du en snitch? På sånne små... Jeg føler at dette en små ting som man egentlig kan overse på en måte. Men hvis du hater røykelukt...
1: Altså, jeg har vokst opp med foreldre som røyker, så jeg synes jo nesten det litt sånn hjemmekoselig når folk sigger. Mm. Hvis jeg ser folk sigge, så går jeg litt nærmere for å tenke sånn, her lukter det balkong.
0: Ja.
1: Balkongen hjemme.
0: Men, men du en snitcher?
1: Jeg en snitcher, ja. men det deilig å vite hvem man da. Nei, jeg har jo dessverre, som jeg har sagt før I sidespark, dette vektergrenet.
0: Mm.
1: Og hvis jeg ser noe jeg kan kjefte på, så tar jeg noe og kjefter, altså.
0: Det var det...
1: Koster meg litt å sende en mail og si sånn, Altså, den gøyeste mailen jeg har sendt til Vibbo. Faen,
0: spent.
1: Vibbo jo sånn, jeg vet ikke om dette I hele landet da, men at hvis du bor I et borettslag eller en bygård, så jo alle koblet på Vibbo.
0: Ja.
1: Som der du kan sende inn liksom fellesmeldinger til hele bygården din da.
0: Mm.
1: Og det som at jeg går på butikken, kjøper inn litt snacks, for jeg skal ha en liten sammenkomst med venner. Og så hadde ikke de den snacksen jeg ville ha I den butikken som jeg først var på, så jeg tar med varene mine, og så legger jeg det I bunnen av trappen.
0: Mm.
1: Og jeg bor da I fjerde etasje, for jeg orker ikke gå helt opp I fjerde og sette det frem med der.
0: Yeah.
1: Så jeg bare legger det I bunnen av trappen.
0: Riktig.
1: Og så går jeg på butikken, og så kjøper jeg den andre snacksen jeg skal ha. Og når jeg kommer tilbake inn, Abu, og dette snakket om 6-7 minutter,
0: mm.
1: så det faen med noen som har tatt snacksen.
0: Å fy faen.
1: Ja, og de har ikke tatt alt, de har tatt en sjokoladeplate. Og jeg I harnisk opp med Vibbo og skriver hvem han feite grisen som har tatt snacksen fra posen I jeg kommer til politianmelde
0: fikk du svar? Fant du det var noen som innrømte det?
1: Jeg fikk svar fra en som veldig gøy nabo som skrev ganske lang melding og så sa sånn dette her ikke greit, sånn kanskje vi har I nabolaget jeg håper virkelig du finner tyven at du får politianmeldt det for den sjokoladeplaten den må du få tilbake inn jeg kommer tilbake inn, og vet du hva? Jeg synes det litt morsomt at de gjør det Tenk å bare stjele en sjokoladeplate.
0: Det innenfor. Eller det ikke innenfor. Det ikke innenfor, men det sånn...
1: Feite gris, kom an igjen.
0: Nei, feite folk, altså de fucker opp alle sammen.
1: Nei,
0: fuck feite folk.
1: Nei, vet du hva?
0: Fuck feite folk.
1: Nei, ikke folk.

0: Klokken har blitt to, og det det klart for nyhetene, og de får du av Camilla. Det skal handle om fotball.
1: Ja, for det har vært litt høy temperatur der for tida. Norges fotballforbund har erklært mistillit mot FIFA-president Gianni Infantino og ber han nå om å gå av. Det sa fotballpresident Lise Klaveness under en pressekonferanse i dag. Infantino har vært i hardt vær den siste tida etter at han foreslo å selge deler av fotball-VM til private investorer. Planene ble droppet, men dette har ført til mye misnøye og mindre tillit til presidenten. Han har selv nekta å gå av, men Klaveness sier NNF kommer til å jobbe for å få en endring på FIFA-toppen.
2: Han har ikke den institusjonelle tilliten som kreves for å styre FIFA stabilt i den tiden vi i nå. Det ingen vei tilbake for Gianni Infantino. Det internasjonale fotballsamarbeidet veldig splittet, og vi må få anledning til å samle oss nå.
1: Det blir ingen SAS-streik i morgen, det sier Fellesforbundet, for det har vært fare for streik blant de kabinansatte i SAS etter at Fellesforbundet og Parat stemte nei til tariffavtalen fra tidligere i sommer. Men nå har Fellesforbundet blitt enige med NHO Luftfart og SAS om en ny avtale. Det var i går at partene møttes for nye samtaler, og disse varte i over ett døgn. Det forteller reporter Tor Albert Frøsland.
3: Det har vært mekling som har hatt som mål å unngå en konflikt, selvfølgelig. Men det har også vært en hard mekling. En mekling som har vært utfordrende for Riksmeklerembetet. Han kjører
1: Ja, DDE sier de ikke lenger vil spørre om økonomisk støtte fra kommunene langs E6. Det melder Moss Avis, skriver NTB. Støtten skulle gå til å spille inn en musikkvideo av den populære låta deres E6, og i denne skal de filme langs hele E6 fra Svinesund til Bodø. Bandet ba tidligere denne uka om 10 000 kroner fra hver av kommunene E6 går igjennom, men de har nå trukket dette og sier de har nok penger til å gjøre det på egen hånd. NRK Nyheter fikk du av Camilla Sakshaug.
0: Tusen takk, Camilla.
1: Vær så god.
0: Og her har vi siste timen noensinne av sidespark.
4: Ja, det vemodig, men det skal også bli fint, da du.
0: Det skal bli fint. Og vemodig, du vil ikke si vemodig. Hva betyr det? Forklar meg etterpå.

0: Vi har fått din melding. Har du lyst til å lese den?
1: Ja.
0: Eller skal jeg gjøre det?
1: Du kan.
0: Jeg kan gjøre det. Hei! Fra Anne.
1: Hei.
0: Hei. Kjæresten min har vært utro, og vi jobber nå med forholdet. Men jeg har hatt helt hang-up på hun som han var utro med, og det gjør meg helt crazy. Jeg sammenligner meg med henne, og med Goldstein taper hver gang. Hvordan skal jeg komme meg ut av hang-upen? Hilsen Lotta.
1: Nei, Lotta, venn.
0: Det kjipt å høre, Lotta.
1: Ja.
0: Første du skal gjøre jo ikke sammenligne deg med henne. Det hjelper ikke situasjonen, tror jeg. Og så må du også egentlig bare... Ja, den jeg vet ikke. Den vanskelig, altså.
1: Det veldig gøy hvis man kom til psykologen, og psykologen var sånn, nei, sorry, jeg tror ikke helt det.
0: Ja, for hva skal man si? Skal du gå videre? Det første jeg hadde tenkt liksom, ja, slå opp. Fordi hvis det har skjedd en gang nå, så kan det skje igjen. Men så kan også folk forandre seg. Så jeg vet ikke, jeg har ikke noen... Kanskje du har noe bedre svar der, Maria?
1: Nei, først vil jeg bare si til Lotta at beklager at du går hjem og gjennom dette her. Det høres veldig, veldig tungt ut og vanskelig. Og det at kjæresten din har vært utro, at dere nå, og du har valgt å tilgi det, og ønsker å jobbe videre med forholdet, er veldig sterkt gjort av deg. Der er ikke det mange som gjør det samme.
0: Mm.
1: Og jeg tror det er veldig normalt, Lotta, at det som skjer nå, at du sammenligner deg med hun som din kjæreste var utro med. Og når du sier at du taper, det er ikke rart fordi at du allerede har blitt veldig usikker i det forholdet du er i nå, fordi at han gikk for en annen person. Men du er jo ikke en taper i hermetegn, fordi det er jo du som er sammen, han har jo valgt å ville fortsette å prøve på nytt i dette forholdet. Men selvfølgelig, hvis det skjer at du driver hele tiden og tenker om igjen på dette mennesket, så vet du ikke hvor bærekraftig det er for deg i det lange løp.
0: Nei.
1: Det kan jo være at man kan ta en pause fra hverandre, at man skal være litt vekk fra hverandre. Vil du fortsatt da ha de samme tankene? Kan dere på en måte jobbe videre i forholdet med hver for seg? For eksempel at man bor litt vekk et annet sted? Bare ting som gjør at du får kanskje hele forholdet litt på avstand. Det er jo veldig vanskelig å fortelle deg hva du skal gjøre, Lotta, for jeg tror jo innast inne du kanskje vet eller hva som er enklest for deg.
0: Ja, det er to veier. Enten ha ting på avstand, eller prøve hardt med en gang da, og redde forholdet. Men det er igjen, det kommer an på hva dere to har lyst til å gjøre, og hva du føler er riktig. Men ikke heng det opp på henne. Det kommer ikke til å hjelpe deg i det hele tatt.
1: Nei, det er veldig sant. Jeg tror det er veldig, veldig vanlig da. Det kan jo man kanskje ha en slags balsam på såret, at det du opplever med at du driver og henger deg opp i hun som han en gang var med, at det er veldig normalt, tenker jeg.
0: Ja, det er fint.

0: Vi har fått inn flere meldinger her. Hva skjer av mine psykologer på Sidespark, broren min? Ville bare høre om hva jeg skal gjøre. Jeg en person som sliter med å si nei. Så hvis folk, spesielt familie, spør om eventuelt penger, selv om jeg nesten ikke har noe selv, så gir jeg det. Eller hvis folk trenger kjøre og så videre. Og bli mentalt sliten av alt. Noen råd og...
1: Noen råd på hvordan jeg skal fikse dette.
0: Noen råd på oksen jeg skal fikse dette.
1: Ja, vi bare leser
0: det. Jeg sa oksen.
1: Ja, det folk skriver...
0: Direkt?
1: Nei, dette skriver feil. Klink skriver feil.
0: Hvordan skal... Altså... Det vanskelig fordi det familie. Når det familie og venner.
1: Ja.
0: Men hvis det ofte, så det enkelt å bare lyve.
1: Ja, at du kjører en klassisk hvit løgn.
0: Ja, jeg har ikke så mye penger akkurat nå, jeg.
1: Ja, men så vet jo du at du alltid har penger, for du gir alltid. Ja. Eller, jeg føler at det litt samme problem med optikk som når folk spør om snus og røyk.
0: Ja, men da ljuger jeg nå da. Ja. Nå sier jeg nei. Mm. Jeg har ikke. Jeg bommer kjærl. Så det må du gjøre. Jeg føler at hvis det så ofte, jeg tipper ikke det hver uke.
1: Nei.
0: Jeg tipper liksom hvis det en gang, to ganger, altså første to måneder. Jeg tar faen her, men si bare ja, litt dårlig råd akkurat nå. Jeg har nettopp lånt bort til noen.
1: Man kan jo også prøve å gjengi da, at man nå, du skal ta litt igjen for alle tjenestene du har gitt. Kanskje du skal begynne å spørre om penger?
0: Ja.
1: Kanskje du skal begynne å si at du vil bli kjørt stedet?
0: Ja.
1: Kanskje du skal ta og gjøre det så mye at de som spør deg til slutt skjønner at dette her jo jævlig irriterende. I lengden.
0: Det veldig gøy. Ja. Neste gang noen i familien spør om penger, så sier de bare, faen, kan jeg få låne? Jeg trenger spenn akkurat nå, fordi og da...
1: Men gjerne ha tilbake de pengene.
0: Men du gjør det en gang i uka?
1: Ja, eller at du spør, sier du flytter en gang i måneden og trenger flyttehjelp?
0: Det... Tror du folk... De kommer til å si ja. Hva skal du gjøre da?
1: Usikker. Men nei, vi bare... Ok, for hver gang de spør, så vil du... Ok, da spør du tilbake. Da er det ting du trenger hjelp til. Det er det som er. Man tar og gir i et vennskap.
0: Ja, og det enkleste er jo også... Hvis, det enkleste for min del er å si nei.
1: Ja, det er det han sliter med. Han klarer ikke å si
0: nei. Ja, men det er det. Bare prøv det en gang. Men når du først har begynt å si nei, så er det veldig enkelt etterpå. For meg så var det så stress å si nei til folk som skal bomme røyk fra meg. Men nå er det sånn... Kan jeg bomme nei? Kan jeg bomme nei? Det skjer ikke. Fordi jeg har også bommet. Så det er sånn, bare si nei et par ganger, og så bare får du en god følelse av det. Og før du ferdig med setningen sin, så sier du bare nei.
1: Altså, man har nesten en sånn dagbok med sånn, mitt første nei.
0: Ja.
1: Det er ikke dumt det. Mitt favorittord i hele verden, Abu, vet du hva det er?
0: Sigeil.
1: Nei, ikke enda. Det er ordet mottatt. Uansett hvor mye kjeft jeg har fått opp igjennom, uansett hvor mye beskjed, hvor mye... diskusjonen har vært i. Hvis jeg sier ordet mottatt, så har ikke du så mye du kan si etter det også.
0: Ja, så hvis jeg sier, faen, kan du ta bort koppen fra bordet, eller?
1: Ja, mottatt.
0: Ja, det funker. Du har

0: heldigvis så jo psykolog en beskyttet titel. Vi jo ikke psykologer.
1: Ikke det helt tatt?
0: Nei, men akkurat i dag i Sidespark så jo vi litt sånn hobbypsykologer da. Vi vil jo gjerne at du som hører på skal sende inn et problem til oss, og så kan vi prøve å løse det for deg. Vi kan ikke love noe, men vi gjør vårt aller beste. En annen som også ofte hobbypsykologer, det jo folk i servicebransjen. Det kan være frisører, folk som driver med vippløft og øynbryn, og altså alle disse tingene her.
1: Så alt det dere damer gjør, har dere psykologer til? For vi bare frisør.
0: Ja, men jeg vet jo om flere eldre damer som drar til frisøren en gang i uken bare for å ha noen å snakke med.
1: Mm, det koselig da.
0: Ja. Jeg har jo en greie med at jeg blir veldig god venn med mine behandlere. Veldig god venn med min frisør, jeg veldig god venn med hun som lager vipper for meg, og osteopaten min, jeg synes det helt nydelig å snakke med.
1: Men da har du gått over til vennen da?
0: Ja, eller sånn, jeg henger ikke med dem på fritid.
1: Gjør du ikke det?
0: Nei, men det er veldig gode samtaler.
1: Ja, så bra.
0: Så det noe gøy med å ha en samtale en gang i kvartalet på en måte, for det jo ikke så ofte man gjør de forskjellige behandlingene.
1: Nei.
0: Så jeg får liksom oppdatering på livet deres, ja, si en gang hver tre måneder. Så det så gøy å oppdatere, så, hei, ja, så må man liksom gå litt igjennom, sånn, hva har jeg gjort de siste tre månedene?
1: Yeah.
0: Og fortelle. Men en ting som jeg er litt usikker på om jeg skal gjøre igjen, det var rett og slett at jeg, etter at vi diskuterte dette her med å være kvinne og mann, som var temaet fra gårsdagen,
1: yeah.
0: Så gikk jeg og gjorde noe, det mest, ja, det ikke så mange menn som gjør dette, i løpet av min erfaring med menn, men jeg gikk og vokset meg.
1: Du vokset deg,
0: ja. Ja. Og jeg jo vant til å sitte

0: Bye.
1: Vi snakker jo om, altså vi jo psykologer i dag, Maria.
2: Ja, hoppsykologer.
1: Ja, og så har vi spurt om dere kunne vært psykologer for oss, men ingen har vært det for oss enda, men...
3: Nei, ja.
1: Ja, sånn er det.
2: Sånn er det.
1: Men en ting jeg tenker på når det gjelder terapi da, er at jeg har hørt så mye om det som heter hypnoseterapi.
2: Ja!
1: Ja, og så tenker jeg liksom, yay or nay, funker det eller funker det ikke? Er det noe man har i hodet? For det mange som sier, var det noen som sa i stad faktisk, at faren hennes hadde sluttet å røyke på grunn av hypnose. Og det that intrigued me.
2: Ja, fordi du røyker og har lyst til å slutte å røyke.
1: Jeg har lyst til å slutte å røyke. Jeg har veldig ikke lyst til å røyke lenger, nå som jeg nærmer meg mine eldre år. Nærmer meg altså, jeg ikke gammel enda. Snart 40. Og da har jeg liksom, jeg har lyst til å slutte nå. I hvert fall...
2: Har du prøvd å slutte før?
1: Jeg har prøvd å slutte. Jeg har jo prøvd å slutte hele tiden. Mm. Jeg ikke så veldig glad å røyke. Jeg synes det lukter dritt. For de gangene jeg har sluttet, la oss si jeg ikke har røyket på en uke, så lukter jeg den røykelukta noe ekstremt. Vanligvis gjør jeg ikke det. Men jeg vil ikke lukte sånn lenger, og samtidig, det jo ikke bra for deg. Jeg vet jo at det ikke sunt, men det den avhengig... Jeg klarer ikke å bli kvitt den avhengigheten. Så jeg har vurdert å gjøre... Prøver meg på hypnoseterapi?
2: Altså, jeg kjenner en som driver med hypnoseterapi.
1: Jeg stoler ikke på noen av du kjenner.
2: Hvorfor?
1: Jeg snakker om profesjonelle.
2: Ja, hun jo profesjonell.
1: Du kjenner henne.
2: Haha. Haha, morsom er du. Abubaka.
1: Nei, men, hun har gjort det?
2: Ja, men jeg kan forklare hva hun har forklart meg da.
1: Mm.
2: Som har vært, synes, vært veldig interessant når hun har sagt det. Men at når du er i hypnose, så er det som du vet når du ligger og slumrer.
1: Ja.
2: At du klarer å... Du drømmer litt, og så kommer alarmen, så sånn, åh! Og så slår du av alarmen, og så klarer du å fortsette på den drømmen som du var.
1: Ja, ja, ja. Lucid dreaming, liksom.
2: Lucid dreaming. Ja. Så hypnotisøren får deg på en måte inn i det stadiet der.
1: Mm.
2: Og derifra så kan man sitte og diskutere ting, da. Og så har jeg aldri vært og gjort noen behandling, eller vært i terapi.
1: Dere prøvde å sende?
2: Nei, men hun har forklart det til meg, da. At, det liksom, at man er i det stadiet der.
1: Mm.
2: Og der kan man liksom diskutere og gjøre ting, da. Om det så er, det er folk som vil slutte å spise snop, for eksempel.
1: Ja.
2: Det er folk som vil, er redd for å fly.
1: Ja.
2: Folk som har lyst til å, ja, som det, har lyst til å slutte å røyke.
1: Ja.
2: Men så er det også andre ting som man bare har lyst til å få bukt med, da. At man liksom har lyst til å diskutere og debriefe og komme gjennom.
1: Ja.
2: Men i det stadiet der i stedet for.
1: Ja, og så er jeg veldig redd for at hvis de hypnotiserer meg, de får meg til å gjøre sånn shit.
2: Det er gøy hvis de legger inn en sånn default.
1: Ja, han bare sånn, nei, men hei, nå har du sluttet å røyke, men du elsker å suge penis.
2: Ja.
1: Tenk om det skjer, da.
2: Ja, det kan kanskje skje. Da er jo det, da må du kanskje få pengene inn igjen. Men det er jo så litt, herregud, kanskje, har ikke du vært mega for deg å drive og suge penis?
1: Nei!

0: Jeg trenger også litt psykologhjelp, Abu.
1: Ja.
0: Fordi at min sommer har vært fantastisk. Jeg har hatt en helt fantastisk opplevelse i sommer, og det fordi at jeg har hatt så mye interaksjoner. Jeg har hatt så mye interaksjoner med andre mennesker.
1: Ja, det har du.
0: Men det fordi jeg har vært på festival, og på festivalen så alle sammen åpen for å bli snakket til.
1: Ja.
0: Og jeg har heller ikke noe problem med å snakke med mennesker på festival. Så var jeg ute i går med, på et lite vennelag, var og spiste god mat, og så dro vi videre på byen, på en liten sammenkomst på et utsted.
1: Yeah.
0: Og så ser jeg at det sitter folk og spiller kortspill.
1: Yeah.
0: Og jeg blir sånn, åh, det er så gøy, det vil jeg jo være med på.
1: Mm.
0: Og hvis dette var et sted, for eksempel på Trænafestival eller Bergtafestival, så hadde det kostet meg null. Og satt meg ned med de og sagt sånn, unnskyld, kan jeg være med på kortspill? Men fordi at vi nå i Oslo, innenfor Ring 3 i en stor by, så tør jeg ikke å hverken si hei til dem eller snakke med dem.
1: Yeah.
0: Fordi nå er det liksom, ja, det er ikke det normene er her. Og da lurer jeg sånn på, hvorfor lar jeg kulheten vinne?
1: Ja, men kulheten deres altså?
0: Ja, det er jo bare det at jeg vil, på en måte, her vil jeg ikke forstyrre dem.
1: Ja.
0: Og, men hvorfor vil jeg forstyrre folk når de er på festival?
1: For der er det en annen stemning. Du er liksom på ferie. Du er på festival, der liksom folk litt mer velkomne, føler jeg da. Og Bergen, når som helst.
0: Ja, alltid.
1: Du kan ha gjort det i Bergen.
0: Alt i Bergen.
1: Anytime. Ja. Oslo litt vanskelig, altså. For det kommer an på hvor du er. Jeg føler at kjipe folk flytter inn til Oslo. og de samler seg, og de blir en gjeng, og da er det liksom, det er din klikk. Og da er det liksom, man føler man er litt for mye på. Hvis man bare sier mer enn noe, mer enn hei, og bare sier nikke en gang, er for mye. Så jeg føler den der altså, men jeg hadde, hvis du absolutt ville gjøre det, og i og med at du er Maria Stavang, så kunne det ha gått.
0: Ja, det, ja sier jeg.
1: Det kunne ha gått.
0: Haha, ja. Nei, det er bare det at jeg synes det er så rart at jeg mister det når jeg ikke er på festival, men når jeg er på byen, så tør jeg ikke å gå bort og si hei.
1: Nei, men det er jo, det er hvordan, du har jo bodd i Oslo ganske lenge, så du vet hvordan folk er, men kanskje det er vi som undervurderer Oslo. Har du, tenk om det hadde blitt annerledes nå? Tenk om det faktisk kan gå bort til å si hei, kan jeg være med? Og de sier ja, ja, selvfølgelig.
0: Kanskje jeg skal bare begynne å gjøre det? Ja, kanskje jeg skal bare være hun irriterende og si sånn, kan du da kolla på meg da?
1: Ikke gjøre det på den måten der.
0: Ok, da, unnskyld.

0: Vi nærmer oss slutten her i Sidespark, Abu. Yes. Og da har jeg litt lyst til å lese opp en veldig hyggelig melding vi har fått av Johanna, som skriver: Hei, jeg må bare si tusen takk. Takk, snille Abu og Maria. Jeg har hørt på dere hver gang. Dere er veldig morsomme sammen, og jeg kommer til å savne Sidespark. For dere snakker om viktige ting på en måte ingen andre gjør. Det har vært så gøy å høre på dere. Klem fra Johanne. Dere er best.
1: Åh, ja, tusen takk, Johanna. Ja, det er det. Vi er ferdig.
0: Nå er du ferdig. Sommerjobben er over.
1: Tilbake til vanlig liv fra mandag. Det har vært en reise. Jeg har aldri gjort live radio hver eneste dag før i livet mitt. Og lært mye, og kommer nok til å lære mye mer også, etter hvert.
0: Ja, det var...
1: Jeg klarer ikke å si sånne ting, jeg.
0: Nei, for det var, dette var gøy, men deg som inderlig, det tenkte jeg, ja, det visste ikke jeg skulle møte.
1: Ikke sånn, kom til å samle deg.
0: Baby, takk. Jeg kom til å samle deg også.
1: Ja, det kom til å bli merkelig, og ikke ha det hver dag.
0: Er du god på å være inderlig?
1: Absolutt ikke, ser du. Jeg freaker ut her.
0: Begge to stykker som ikke er gode på å være
1: inderlig. Jeg hater det, jeg klarer ikke. Jeg bare, men it's been a ride.
0: Jeg ser, vet du hva? Det du gjør nå, det gjør jeg hele tiden selv. Hvis folk er inderlig med meg, sier fine ting. Jeg har masse kompiser som vet at jeg ikke er god på det. Mm. Så de sier masse fine ting til meg med vilje. Mm. For at jeg går inn i en sånn her, Scooby-Doo-karakter. Jeg svarer ofte på en annen dialekt.
1: Yep.
0: Tusen takk, det har vært veldig hyggelig å ha radio med deg. Fy
1: faen.
0: For jeg må bare få en eller annen form for distanse.
1: Ikke gjør det der. Ja. Nei, men det har vært koselig. Jeg har koset meg, og det har vært alt for mange temaer. Og det er masse temaer.
0: Men de som, for eksempel Johanna da, som sier at hun kommer til å savne oss, vit at du har jo Mar som kommer tilbake, med all respekt.
1: Vi kommer tilbake neste uke allerede på tirsdag.
0: Ja, der så, du kan høre Abu.
1: Og jeg fortsetter selvfølgelig med radio, og Maria kommer tilbake med en bang. Med en bang? Hva enn som kommer til å skje i...
0: Ja, jeg har ikke noen sånne megaplaner akkurat for bølgeblikket.
1: Nei, men når du først kommer tilbake...
0: Da kommer jeg tilbake...
1: Med en bang!
0: Med en bang, altså! Takk for oss!
1: Tusen takk! Ha det bra! Vi kommer til å samle dere!
0: Jalla!
1: Bye! I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by...

0: Klokken har blitt tre, og da det klart for nyhetene, og de får du av Camilla. Og det skal handle om Høyby-saken.
1: Ja, for han vil gjerne bli satt fri.

0: Politiet ber om 4 nye uker med fotlenke for Marius Borg Høyby, det skriver Oslo politidistrikt I en pressemelding. Det var tidligere I dag at Høyby ba om å bli satt fri siden varetektsfengslingen hans går ut på mandag. Men nå har altså politiet bedt om 4 nye uker. I juni ble 29-åringen dømt I 4 års fengsel for blant annet voldtekt og partnervold, men han anka dommen og sitter derfor nå I varetekt. Forholdene for å ha sex I norske fengsel for dårlige, det mener de innsatte I Sandeid fengsel I Rogaland. De viser blant annet til dårlig lydisolering, for mye innsyn og for dårlig rengjøring. Derfor har de nå sendt inn en formell klage til fengselsledelsen, og NRK har møtt en av disse innsatte som kritisk.
1: Dette her går over en grense for hva jeg synes greit. Da. Det derfor jeg valgte å varsle om det. Andre innsatte har jo liksom hatt besøk av datteren sin på 12 år inne på det ene besøksrommet, mens det har vært ting som har skjedd her inne som de kan høre. Da.
0: Blant de som tjener minst I Norge det bare 4 av 10 som eier den boligen de selv bor I. Ifølge Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, OECD, dette lavere enn snittet I EU. Mari Mamre boligforsker, og hun mener at vi har gode ordninger for å eie I Norge, men at dette må bli bedre for de som leier. Her nemlig ordningene små og mangelfulle.
2: Ja, nå bruker vi jo mye ressurser da, på å ha skattefradrag, på å tillate skattefri utleie primærbolig, også på å ha lavere formuesskatt primærbolig, og summen av dette blir mye hvert år. Men det ser vi, det kommet på bekostning av ordninger til langtidsleier.
0: NRK Nyheter fikk du av Camilla Sakshaug.
3: Endelig Peter som på plass en aller siste gang nå fra klokka 3 til klokka 6. Jeg og du, Klara, vi skal nyte disse 3 timene, og vi skal prøve å ikke

0: her på P3. Det ingen enkel måte å si dette på.
1: Nei, hvordan skal man få sagt det her da? På en så god måte som mulig.
0: Vi har vår aller siste sending på P3.
1: Vi har vår aller siste sending her i dag. P3-sommer altså ferdig etter klokka. Når klokka bikker 6 i dag, da det ikke noe mer P3-sommer altså.
0: Nei, og vi har bare veldig lyst til å si tusen takk for alle meldinger.
1: Jeg vet ikke om du som hører på hører det, herregud. Men det tårer i øynene til Tina akkurat nå.
0: Ja, det det.
1: Vi har tatt med oss papir inn i studio, fordi det kan, fordi det gode, ja. Det gode muligheter for tårer i dag, faktisk.
0: Det
1: fordi
0: det.
1: Du har blitt søstra mi, Tine.
0: Ja.
1: Åh. Ja. Ja.
0: Lille søster.
1: Ja.
0: Ja. Jeg håper at vi har fått, liksom, vi har fått et bånd vi to, men det også så koselig å lese alle meldingene til dere som hører på og bare se at det finnes liv der ute.
1: Ja!
0: Som, og det mennesker som sitter på andre siden og henger med oss, og det så fint.
1: Ja, det har vært helt fantastisk, og det har vært, altså, radioen hadde jo absolutt ikke vært det samme hvis det ikke var for at vi har fått så sykt mange gode, koselige, interessante meldinger her
0: ja.
1: De siste 6 ukene.
0: Ja,
1: 6 uker.
0: Ja, 6 uker. Mm.
1: Så tusen hjertelig takk til alle dere som har sendt inn meldinger til oss.
0: From all of us
1: ja.
0: To all of you.
1: Ja,
0: a merry real. Christmas.
1: Ja,
0: nei da.
1: Men vi skal ha en nydelig sending i dag, altså. Det, ja. I can promise you that.
0: I hvert fall så fort vi ferdige å gråte.
1: Ja.
0: Da blir det bra.
1: Ja. Og det kan jo ennå at det blir litt lettere for deg da, Tine, når du etterpå skal grille noe ja, som du har latt deg irritere over. Så klarer du å komme litt på hesten igjen.
0: Men nå jeg ferdig å gråte. Nå skal jeg faen meg roaste!
1: Yeah! Yeah!
0: Det lov med guttasending siste dag.
1: Ja, det må være lov, herregud.
0: Og så det lov med god musikk, selv om man litt trist på innsiden. For eksempel Bruno Mars og I Just Might. Nå skal jeg synge med, i hvert fall.

0: Mars her på P3. Vi skal inn I grillen, og jeg skal grille et tekstefenomen.
1: Alt kan jo grilles. Heng med.
0: Det stemmer. Jeg drittlei av boomers og andre som ikke vet å oppføre seg digitalt.
2: Herregud, Tine.
0: For det går altså ikke an å bruke tommel opp som en helt vanlig melding, eller en svar på en melding. Det går ikke an.
2: Explain yourself.
0: Ja, greit. Jeg skal gjøre det. Det bare folk som har falt ut av internett som bruker tommel opp. Og da snakker jeg ikke om liksom, ironisk. Jeg snakker om kun tommel opp.
2: Ja.
0: Du svarer på en melding, tommel opp. Nei, det ikke greit. Jeg synes det utrolig passiv-aggressivt. Og så finnes det utallige mange bedre muligheter. Vi lever I en digital verden med masse emojis. Vi har giffer. Vi har stickers. Hallo? Tommel opp bare den verste av de.
2: Jeg skjønner hvor du kommer fra, men... Nei, vet du hva? Jeg skal argumentere så hardt mot deg etterpå.
0: Så hardt? Du så hardt år gammel, og du ja. Bruker tommel opp? Bruker ja. Du det selv?
2: Ja. Men hva bruker du I stedet for en tommel opp, da?
0: En gif? Okay. Min favoritt å hjerte en melding. Og hjerte nå, det koselig. Hjerte?
2: Ja.
0: Tommel opp? Megapassiv-aggressivt.
2: Ja, jeg skjønner hva du mener, altså.
0: Jo, det det.
2: Men jeg skal si mine motargument veldig straks, ja, og før det så kan du gå inn I appen NRK Radio, og der vi har en avstemning gående, om du mener det teit å svare på en melding med tommel opp. Så gå inn og gjør det.
0: Vær helt ærlig nå. Snakk om tantene og foreldrene dine som bruker den som bare fader, og det ikke greit. Nå skal du få 1000 Texas.

0: beste sending I Peter Sommer verdig. Det var altså Justin Bieber sammen med Nicki Minaj og Beauty and the Beast.
1: Alt kan ju grillas. Häng med.
0: Ja, vi har grillet I dag, som alltid. Årets siste grill, faktisk. Ja. Og jeg har grillet tommel opp.
2: Ja, tenk det. Og jeg jo sterkt imot det der, og synes det helt greit å svare på en melding med tommel opp. Og ja. Andreas I inboxen enig med meg. Han sier at han måtte stoppe bilen og bruke for å si det at å bruke tommel opp, det helt innenfor. Når sjefen sender en melding, svarer du med hjerte da? Eller ok?
0: Jeg kan like en melding fra, sånn hjerte en melding fra sjefen, ja. Jeg sender ikke et hjerte, men jeg hjerte den!
2: Nei, men jeg skjønner ikke hva du mener, men jeg enig med Andreas her, altså.
0: Nei, men du kan heller sende en smiley, eller sånn, den god, smilefjes,
2: liksom. Og bare svar med smiley creepy.
0: nei, altså det flere her som mener at, at man skal legge litt innsats I sosiale interaksjoner, også digitalt, og jeg synes... Favorittmeldingene mine vi har fått nå, det de som bare har sendt tommel opp.
2: Ja, fordi
0: shout out til
2: ja, dere. Ja, faktisk shout out til dere som bare har sendt oss en tommel opp for å provosere litt.
0: Det legendarisk, faktisk.
2: Ja, og vi har jo hatt en avstemning gående om det her I Appen NRK Radio, om du mener det teit å svare på en melding med tommel opp. Og det altså 77% som har sagt at det... Nei, vent da.
0: du usikker?
2: Jo. 77% mener at... Det lov, fordi det er så enkelt, og det så flott. Wow. Men det skal sies at man må, jeg må være litt kritisk til min egen avstemning her, fordi jeg har på en måte skrevet
0: den litt weird.
2: Jeg skrev den litt vanskelig, så kan det at folk har misforstått?
0: Da sier vi det sånn.
2: Ja, da!
0: Du vet hva? Nå har jeg et godt forslag her. Dette vår siste grill noensinne. It's a tie.
2: It's a tie? Ja, vet du hva?
0: Vi sier det sånn.
2: Vi sier det sånn. Ja, vi gjør det.
0: Å, perfekt avslutning på en god reise og masse grills, altså.
2: Grills
0: er noe annet. Men grilling, det har det I hvert fall vært. Du, vi skal til en av mine favorittlåter fra I år, Bella Kay. I love it. Og denne sangen her.
2: Jeg elsker å kjøre bil til den her.
0: Ja,
2: det en perfekt roadtrip-låt.
0: I love it. I like being

0: og Klara har funnet fram papiret igjen, fordi vi har... vi er så takknemlige for dere som hører på, og det, det er klart at det treffer oss midt I hjertet på en sårbar dag som dette, og få så fine meldinger fra dere.
1: Ja, vi har fått veldig mye fint, og når vi startet sendingen så fikk vi en veldig fin melding fra Anders, som sier, jeg vil bare takke dere for å gjøre sommeren helt fantastisk, enten når jeg

0: skrur i garasjen, eller som nå ligger på stranda i Platanias på Kreta. Har dere vært med hele veien? Lykke til videre, og god helg.
1: Å, god helg! Nei, stopp!
0: Å, Anders! Veldig tusen takk for at du har vært med oss. Vi har også fått en melding fra Magnus, og Magnus, shoutout til Magnus.
1: Ja.
0: Vi har sett deg i inboxen, du har vært med oss i sommer, og det setter vi veldig stor pris på. Magnus har en dritgod idé, nemlig å ha et avslutningsdikt. Klara, det er ikke sånn at vi skal lage det. Han har laget et for oss.
1: Ja!
0: Hvorfor gråter du før jeg har begynt å lese?
1: Jeg blir rørt.
0: Ok, vi skal se om jeg kommer meg gjennom dette diktet her.
1: Ja.
0: Kjære Klara og Tine, dere er to fine. Nå er Petre Sommer snart slutt, og det føles som om man blir skutt.
1: Magnus, Magnus.
0: Sammen har vi grillet, dratt Norge rundt. Der har vi lært mye sunt. Hva faen skal vi høre på nå, når dere skal gå? NRK Jazz og NRK Sport hvis de kjører sparkesykkel i regn og lort. Nei, dere burde få et eget program, og da skal jeg feire med en dram. Takk nå! Nei, nå hylgråter vi her!
1: Og det synes jeg er så koselig, fordi Magnus, Amanda, vi setter virkelig stor pris på deg. Du har jo deltatt i alle sendingene våre. Du har vært så flink på å sende oss så mye gode meldinger, så tusen takk!
0: Og det hører man jo at han er med på hele reisen vår her. Altså, alle de inside jokesene vi har etter den sommeren her er jo bare helt fantastisk.
1: Ja, og det, nå er det slutt på grininga. Jeg mener, det her skal ikke være suttere gråteradio. Nei, det skal ikke det.
0: Nei?
1: Nei, okay. vi er ferdige nå, så skal vi over til gøyere ting! Vi skal kose oss nå.
0: Ja, dere hørte det fra Klara først. Da er det bare å klage på henne neste gang hun begynner å gråte. I neste gang vi prater etter låt. Og det blir etter Post Malone og Circles at hun gråter neste gang. Bare mark my words, det blir mer grining. Det skal jeg love deg.

0: Altså, om noen sparehacks.
1: Oi, sparehacks?
0: Ja, det okay. finnes nemlig noen familier der ute som gjør noen lure triks for å spare litt ekstra penger på matbutikken.
1: Ok.
0: Sånn er det jo sikkert når man er en stor familie da, da trenger du mye mat, og da er det lurt å ha noen hacks som kan spare deg noen kroner her og der, da vet du.
1: Ok.
0: Jeg har lest en sak om familien Klungland, som bruker burgere som kjøttdeig. Fordi i kilopris så er selve altså, krydra burgere ja. Billigere enn kjøttdeig nå. Fordi,
1: genialt!
0: Let me tell you, kjøttdeig,
1: det er dyrt.
0: Fy fader, det er dyrt altså.
1: Det er dyrt. Og altså, trust me, folk er villige til å gå langt for litt billig kjøtt. Altså, ja, jeg jobbet i matbutikk, og så var det salg på kjøttdeig en gang. Og ja. Herre! Gud, hvor mange folk som kom liksom akkurat ja. Når vi åpnet for å kjøpe seg masse kjøttdeig.
0: Og du, det er ikke mange måneder før det blir helt normalt at kjøttdeigen koster over 100 kroner. Mark my words.
1: Ja,
0: så bare vær litt i forkant, sånn som familien Klungland. Kjøp deg burger i stedet for. Jeg på min side sparer penger på, ikke på kjøttdeig kanskje, men på dopapir. Jeg trenger ikke noe fancy dopapir.
1: Nei, det er jo bare papir.
0: Ja, er du enig med meg? Jeg føler at dette er en hot take, at alle må ha lambi. Jeg er sånn, hva fader, jeg kjenner jo ikke så...
1: Altså, når jeg gikk på folkehøyskole, så levde jeg jo på altså, sandpapir som ja, dopapir i et år, så jeg er ikke kresen på det der, nei.
0: Kanskje det har noe med folkehøyskole å gjøre, for jeg har også gått på folkehøyskole. Kanskje vi bare har ventet oss til helt ræv kvalitet.
1: Det kan hende. Jeg bor jo ikke...
0: Oi, helt ræv.
1: Det var en bønn. Oh my god. Jeg bor jo ikke alene, så jeg, det er jo ikke så mye egentlig jeg handler inn som er mulighet til å på en måte spare penger på. Men en ting som jeg alltid sparer penger på, det er parfyme, for det kjøper jeg bare når det er på salg.
0: Ja, ja, men det er jo ofte på salg.
1: Det er ofte på salg. Det er ofte på liksom 25 eller 30% salg. Da jeg kjøper bare parfyme da.
0: Det gir så mye mening. Vi skal straks gå til Norge rundt en ønsket sted. Vår lille Norges ferie, men det blir etterlig.

0: Olga Myko. Who's That Calling her på P3, hvor vi skal inn I Norge rundt. Norge rundt, det og har vært gjennom sommeren stedet hvor vi har hatt et lite frirom til å ta deg gjennom Norge på små og store steder med små og store attraksjoner langs veien for å gi deg en god Norgesferie. Og til deg som har vært hjemme her I Norge og kanskje I din egen hjemby hele sommeren, håper jeg at du har fått litt sånn følelsen av å ha hatt en liten tur likevel.
1: Ja, og sommeren jo ikke helt fullstendig ferdig enda.
0: Summer is over, yes!
1: Så det jo bare på sin plass at vi kommer med et siste fint sted I landet vårt som du kan besøke hvis du har tid til det I sommer.
0: Det det.
1: Og da det jo også, ja, vårt siste sted, det har jo blitt ønsket inn I innboksen av Magnus. Og jeg gleder meg veldig mye til å ta med deg, Tine, og du som hører på til Røros I dag.
0: Røros, det må jo være flott da.
1: Røros utrolig fint. Jeg har vært I Røros flere ganger. Det et sted som, altså, det liksom når turister kommer til Norge, så Røros nesten en sånn checkpoint som det liksom, ja, dit sant, bør vi besøke liksom.
0: Det betyr jo også at som nordmenn så bør man ha vært der. Og det, jeg har ikke vært der selv, så da får jeg på en måte den checka av selv nå da.
1: Ja!
0: Yeah, let's say it like that, holdt jeg på å si. Nelly Moore, skal du få for det? Og låta den heter Better Without Me.

0: Nelly Moore, Better Without Me. For aller siste gang denne sommeren skal vi ta deg med på et siste stopp i vår Norges ferie. Og i dag så er det et vakkert sted ønsket inn til oss. Det er nemlig Røros fra Magnus, som blir vår aller siste destinasjon. Er du klar, Klara?
1: Jeg er veldig klar.
0: Jeg er også klar.
1: Røros, det ligger jo i Sør-Trøndelag, at med svenske grenser der. Det er et veldig fint sted, og hele 80% av kommunen ligger over 600 meter over havet. Så det ligger veldig høyt opp, det er liksom ikke på bakken. Ja, det ligger veldig høyt opp.
0: Oi,
1: ja.
0: Ok.
1: Ja. Og i tillegg så holder altså Røros kulderekorden for hele Sør-Norge på minus 50,6 grader. Og det, jeg tror, vi har jo hatt... Vi har jo hatt karriersjokk tidligere. Jeg lurer på om det er dem som er kulderekorden for hele Norge, og det var jo sånn minus 51,4 eller noe sånt.
0: Og så har Sør-Trøndelag slått det?
1: Nei, jeg har ikke slått det.
0: Nei, vet hva?
1: Kulderekorden for Sør-Norge, altså Trøndelag og Norge, liksom.
0: Ja, ok.
1: Herregud, Tine, følg med!
0: Herregud!
1: Røros, det er også offisielt en tospråklig kommune siden 2018 på grunn av den sørsamiske bosettingen der, så har det altså blitt en offisielt tospråklig kommune.
0: Aha.
1: Noe som er veldig kjent med Røros, det er Rørosmartnan. Har du hørt om det?
0: Nei.
1: Det her er altså et gigantisk marked i Røros som er hver eneste februar, og normalt så kommer det altså 70-80 000 besøkende kun for Rørosmartnan.
0: Shit, det er jo flere. Ja, det var mange. Ja. 70-80 000.
1: Ja, det er helt sykt. Jeg har vært på Rørosmartnan flere ganger. Det er dritfint. Det er så koselig å være på Rørosmartnan, så det anbefaler jeg til alle som får sjansen. Også noe som jeg kjenner Røros veldig godt for, det er Pippi Langstrømpe.
0: Herregud.
1: Ja, fordi vinter-slash-julescenene fra tv-serien i 1968, de ble filmet inn i Sleggveien i Røros.
0: Sleggveien, det flott at du har med adressa også. Da er det jo mulig å besøke.
1: Ja, ja, dra og besøk. Herregud, kjør på.
0: Besøk av Pippi Langstrømpe.
1: Pippi Langstrømpe.
0: Ja, nydelig. Takk for turen, Klara.
1: Ja, det var så
0: for
1: lite så.
0: For aller siste gang. Nå skal du få Summertime.

0: Ja, det var Ibuprofen fra Karpe. Du, nå det slags tid for konkurranse her på P3 Sommer, men aller først så blir det nyheter. Og de får du av Camilla.
1: Ja, og det skal handle om en ny avtale. Det blir ikke SAS-streik til helga, det sier Fellesforbundet. De og Parat har nemlig blitt enige med NHO Luftfart om en ny tariffavtale etter å ha sittet i forhandlinger siden klokka 10 i går. Fagforeningene hadde trua med å ta ut rundt 600 kabinansatte ut i streik hvis de ikke fikk bedre lønn og arbeidstider, men nå har de altså blitt enige om en ny avtale. Nå skal denne sendes til en uravstemning, og hvis medlemmene i fagforeningen sier nei til den, blir det en ny fare for streik. Norges fotballforbund har erklært mistillit mot FIFA-president Gianni Infantino og ber han nå om å gå av. Det sa fotballpresident Lise Klaveness under en pressekonferanse i dag. Infantino har vært i hardt vær den siste tida etter at han foreslo å selge deler av fotball-VM til private investorer. Planene ble droppet, men dette har ført til mye misnøye og mindre tillit til presidenten. Han har selv nekta å gå av, men Klaveness sier NNF kommer til å jobbe for å få en endring på FIFA-toppen.
2: Han har ikke den institusjonelle tilliten som kreves for å styre FIFA stabilt i den tiden vi er i nå. Det er ingen vei tilbake for Gianni Infantino. Det internasjonale fotballsamarbeidet er veldig splittet, og vi må få anledning til å samle oss nå.
3: Nei, man vet jo aldri hvor lenge man får bo der. Og når man har barn inne i bildet, så blir det jo en ekstra påskjedning da.
1: Det sier Lars Robert Russell. Han leier en liten leilighet utenfor Oslo med datteren sin. Og selv om han har god inntekt, er det vanskelig som aleneforelder å få lån og spare opp nok selv. Så han mener det må en endring til. For blant de som tjener minst i Norge, er det bare 4 av 10 som eier den boligen de selv bor i. Ifølge Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, OECD, er dette lavere enn snittet i EU. En som enig at en endring må til er boligforsker Mari Mamre. Hun mener politikerne har laget gode ordninger for de som eier i Norge, men at dette går utover de som leier.
4: Jeg tror dette er en gruppe som ikke ofte blir hørt. Jeg tror mange ikke snakker høyt om det, og jeg tror også den utviklingen er forverret seg.
1: NRK Nyheter fikk du av Camilla Sakshaug.
0: Hva er det du må ha i kjøleskapet ditt, Camilla?
1: Oi, i kjøleskapet? Akkurat nå så tror jeg det enten er San Pellegrino. Jeg har vært i Sverige på Harald, skjønner du?
0: Ok, da.
5: Men den er god, da.
1: Det er så mange nye smaker.
0: Oi!
1: Herregud, ja, det er liksom blodoransje, og så er det noe eple, nei, granateple. Og noe mynte, men den smaker faktisk bare mojito, så den orker jeg ikke å drikke. Det blir too much.
0: Sounds good to me.
6: Du, nå det konkurransetid. Det veldig straks, så heng med for det. Aller først så blir det litt grann mer musikk, og vi skal kose oss med en skikkelig slager, rett og slett. Den får du fra Gabrielle, og låta den heter Ring Me.

0: som var Addicted to Your Love. Her på P3 så skal vi i gang med konkurranse, og det blir årets siste P3-håndkle som du kan stikke av med nå.
1: Ja, tenk det!
0: Det betyr jo at du som gira på dette håndkle, du må faktisk sitte klar nå med appen NRK Radio og tenke som det knaker, altså. Vi skal til en konkurranse i dag hvor du skal gjette deg fram til en, skal vi kalle det artist/kjendis?
1: Ja, det her er en kjendis. Nå skal jeg gi et gode par hint her, altså.
0: Okay.
1: Det er en kvinne fra USA. Hun startet hos Disney Channel i en serie sammen med Bella Thorne, der de to var hovedrollene. Hun er kjent som skuespiller, men hun har også et par gode låter. Hun og kjæresten er veldig relevant på lerretet nå for tida, sammen i en film. Og serien hun kanskje er mest kjent fra, den går på HBO, og der har hun hovedrollen som Rue.
0: Oh, jeg har et elsket forhold til Rue, jeg altså.
1: Ja, jeg også altså.
0: Ja.
1: Det er litt kontroversiell karakter.
0: Det er det spesielt. Slutten, ingen spoilers her altså, hvis nei, ingen du allerede spoilers. Har skjønt.
1: Skal jeg ta intern en gang til, så at folk virkelig får med seg det gode her?
0: Ta et par av de. Okay. To gode hint nå.
1: Ok. Hun og kjæresten er veldig relevant på lerretet nå for tida i en stor film. Og serien hun kanskje er mest kjent fra, den går på HBO, og der har hun hovedrollen som Rue. Du får gruble litt på den der, altså.
0: Ja, og så må du inn i appen NRK Radio ASAP Rocky, altså, fordi at vi skal dele ut årets siste P3-håndkle. Så skynd deg å skrive ditt svar i appen NRK Radio.

0: på P3 med Tina og Klara. Den sommeren her. Fredrik Solvang, han sjokka jo hele Norge når det ble annonsert at han skulle gå av som programleder i debatten.
1: For en exit!
0: Ja, seriøst, det var så trist. Jeg føler at alle bare ble litt sånn, nei, hva skal vi gjøre nå?
1: Ja, kulturskatt, liksom.
0: Ja, seriøst, hva skjer nå?
1: Ja.
0: Men det har jo nå blitt annonsert at Fredrik Solvang skal komme ut med en ny podcast.
1: Ja, fy søren, jeg visste at han hadde noe å gjøre, vet du.
0: Og jeg ble så overlykkelig når det her kom ut. Fordi han ble jo ferdig med debatten november 2025. Mm. Og jeg synes det har vært litt tungt da.
1: Det har vært et tomrom.
0: Siden den tid, liksom. Det har vært litt vanskelig. Men podcasten Duellen, som han skal komme ut med, den kommer på Podimo, og den kommer høsten 2026. Så det er ikke så lenge til.
1: Herregud, det er jo, han er jo den nye skaperen av disse, du vet i filmrekkene, Bølgen Skjelve, det er liksom debatten, duellen, ja, hva blir det neste?
0: Ja, hva blir det? Herregud. Og Podimo sier jo i en pressemelding at det her blir en podcast som vil ta... herregud, nå sliter jeg med å lese her. En podcast som vil ta utgangspunkt i spørsmålene som preger Norge i dag, og menneskene som former samfunnsdebatten. Jeg blir så glad over at det kommer en sånn her podcast, sånn oppriktig liksom, at man på en måte kan høre på liksom noe genuint input som får deg til å tenke. Jeg gleder meg faktisk skikkelig til det.
1: Ja, det blir jo som debatten, bare i lydformat.
0: Ja, og
1: det høres jo flott ut.
0: Jeg håper at det blir på en måte en podcastversjon av debatten, og at den blir svær, og at det her oppriktig liksom sånn opplyser folk sånn faktisk.
1: Ja, det hadde vært fint.
0: Jeg krysser fingrene for det, og vi skal prate litt mer om Fredrik Solvang, debatten, ikoniske punkt i debatten også.
1: Oi,
0: og det gleder meg. Gleder meg veldig til å prate litt om det. Men før det så skal du få litt musikk. Dette er Aiba med låta Bare en mann.

0: Dance her på P3 med Tina og Klara for aller siste gang. Vi skal prate om debatten. Fordi Fredrik Solvang, han jo relevant nå med en ny podcast som skal hete Duellen, som kommer ut høsten 2026 på Podimo. Men jeg synes vi bør prate litt mer om hvor flott Fredrik Solvang har vært i debatten, altså.
1: Han jo et episk menneske.
0: Ja, han det, og for meg, jeg synes debatten, det har vært et program som virkelig har liksom tiltrukket alle liksom, folkeslag i alle aldre. Everyone har fulgt med på debatten, liksom.
1: Og han klarer å holde sin posisjon som neutral og play it cool.
0: Ja, det helt amazing, og det har liksom vært et fantastisk middel for å fremme norsk politikk for befolkningen, og for at man skal liksom få et innblikk i hva partiene står for. Altså, når det har vært stortingsvalg, så har debatten vært det jeg på en måte har brukt som liksom info til å liksom vite på en måte, få litt oversikt over hva jeg skal stemme og sånn her. Mm. Så det har vært helt amazing. Og det fremmer jo generelle problemer i samfunnet også, som vi står overfor. Og debatten har alltid med talspersoner fra begge sider for å gjøre det her ryddig, fint, amazing. Og Fredrik Solvang har jo da vært en programleder som så dyktig, reflektert, påkoblet og engasjerende. Altså, han har vært helt amazing for den her rollen. Og noe jeg synes han spesifikt har vært god på, det at han våger å stille spørsmål som virkelig liksom stiller offentlig personer til veggs. Og da en spesifikk hendelse som jeg husker veldig godt, det var når Marit Lind, som sjef i Helse Nord, ble spurt om hun synes at hun fortjener sin egen lønn.
1: Ja, ja, legendarisk.
0: Ja, vi kan høre litt på hvordan det hørtes ut her.
2: Fortjener du 3,2 millioner?
3: Jeg har ikke 3,2 millioner i lønn, det vil jeg først si. Og dessuten så synes jeg ikke det blir riktig å kommentere min egen lønn.
2: Hvorfor kan du ikke kommentere om du fortjener det eller nei? Det tror jeg vi alle kan ta stilling til, om vi fortjener lønnen vår.
3: Jeg har ikke lyst til å kommentere det.
2: Hvorfor ikke?
3: For jeg har ikke lyst til å kommentere det.
0: Fy faen, altså.
1: Hvorfor ikke?
0: Ja, det. Og det var, altså, jeg stoppet jo klippingen der tidlig, altså, det var jo mer bare sånn, hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Hvorfor ikke?
1: Jeg husker, ja, men det i min mening, så var det der et simpelt spørsmål.
0: Ja,
1: fortjener du lønnen din? Ja, jeg synes det. Punktum finale.
0: Og han helsa så sterk også, det bare sånn, men hvorfor ikke? Det
1: liksom
0: hvorfor?
1: Hvorfor?
0: Ja.
1: Han hørtes litt ut som en femåring, som har lært ordet hvorfor.
0: Ja, nekt å gi seg. Ja, sta som
1: hvorfor
0: faen.
1: Det? Nei, men herregud, takk for the run, debatten. Nå gleder vi oss til å se Fredrik Solvang i nye eventyr. I hva heter podcasten?
0: Duellen. Det blir amazing!
1: Det blir bra det. Vi skal prates videre og innom litt ny musikk, fordi fredag betyr jo New Music Friday. Det kan du glede deg til, men det blir først etter musikk fra Sara Larsson. Du skal få Blue Moon. Ja.

0: Du hører Petra Sommer med Tina og Klara for aller siste gang nå i dag. Det fredag, og det New Music Friday. Og New Music Friday, det dagen hvor de fleste artister slipper sin ny musikk. Det er liksom fredager som dagen.
1: Det det! Og jeg elsker det sånn.
0: Ja, jeg også. Jeg pleier å ha som rituale på fredagsmorgener og gå gjennom den nye musikken, og i dag så var det et gledelig møte jeg fant der.
1: Ok, hva fant du for noe?
0: Jeg fant en ny EP fra legenden, myten, mannen. Det var i feil rekkefølge, men det Cezinando!
1: Ja!
0: Ja.
1: Åh, elsker Cezinando.
0: Alle elsker jo Cezinando. Ja. Jeg tror ikke det finnes noen som på en måte hater Cezinando. Han dukket jo opp på Carpe World som en sånn surprise guest. Og du skulle sette reaksjonen til publikum, Klara. Folk var sånn, å fy faen, det ses jo, det ses. Ja.
1: Han en sånn folkelig artist som bare, alle bare sånn, ja, men Cezinando, han fet.
0: Ja, så jeg tror alle enige om at vi var klare for ny musikk på en måte.
1: Ja, når slapp han musikk sist, vet du det?
0: Oi, godt spørsmål. Det siste jeg husker, eller han har vel sluppet litt smålåter her og der. Har han det? Men det siste jeg husker var i hvert fall når han slapp album i 2020. Med Spøkelse og Christopher Robin og de låtene der. Så nå jeg veldig glad for at han tilbake på markedet, holdt jeg på å si. Single and ready to mingle.
1: Jeg gleder meg veldig til å høre litt av det, fordi jeg elsker Cezinando, men jeg har ikke vært så oppdatert på ny musikkdans.
0: Nei.
1: Så jeg håper at det noen godsaker der som jeg kan bite på, altså.
0: Det håper jeg også. Han har blitt veldig alternativ med tida, men det håper jeg og tror at det en god ting, i hvert fall i et musikkmarked som trenger litt mer på en måte allsidighet. Så der synes jeg at Cezinando virkelig fyller et tomrom. Og det grunnen til at vi nødt til å høre en av de nye låtene til, på EP-en. Og låta her heter I magen til beiste. Nå jeg veldig spent på hva den låta har å by på, altså.

make it, not make it. One time, one time.

inn I solskinnslåt, så det bare å finne fram appen NRK Radio, for der må du sende oss inn en god throwback-låt. En throwback som bare kaster deg tilbake I tid umiddelbart.

0: aller siste solskinnslåt, så trenger vi en throwback-låt fra deg akkurat nå.
1: Det blir aller siste sol... Da, herregud.
0: Andre, hvor snart du er, fordi det er så trist.
1: Siste solskinnslåt.
0: Ever!
1: Ja.
0: Så send din gode throwback.
1: Ja, send din gode throwback inn til oss.

0: Åh, vi må altså ta oss sammen gang på gang her, fordi vi får så mange fine meldinger. Det jo som kjent vår siste dag på radioen i sommer, og det har vært så fint, og spesielt fint blir det jo når vi får gode ord fra dere i inboxen. Så nå måtte vi gråte litt igjen. Takk for den, Kristoffer!
1: Og det var en så utrolig fin melding. Han sier at det oppsummert at det har vært en superfin sommer, at det ikke kommer til å bli det samme uten oss.
0: Stopp, Kristoffer!
1: Det har vært så mye latter og kos!
0: Og det gøyeste at han sier at han ferdig på jobb klokka 6, så han vet at når vi ferdig, så han ferdig. At det har vært en sånn påminnelse på at sånn, yes, da var dagen over. Så gøy at vi fikk være det for deg, Kristoffer. I love that for you and for us.
1: Og takk for den fine meldingen også.
0: Tusen takk for den. Nå må vi ta oss sammen, trekke til oss tårene, og ja. Så skal vi inn i dagens solskinnslåt.
1: Ok, der jeg på'n igjen.
0: Ja, det var bare det som skulle til, ja.
1: Nå jeg her, fordi jeg elsker dagens solskinnslåt. Dette jo den delen av sendingen der du som hører på. Det din time to shine, seriøst. Altså, du kan gå inn i appen NRK Radio og sende oss en ønskelåt, rett og slett. Og da liker vi å ha litt forskjellige temaer. Og du har kanskje fått med deg det, men i dag så temaet en god throwback-låt, nemlig.
0: Det finnes utrolig mange gode throwback-låter. Altså, bare man blar seg gjennom sine gamle spillelister på Spotify, så finner man så utrolig mye gull at du skulle ikke tro det engang.
1: Ja, så ja, rett og slett send oss din favoritt throwback-låt, og så skal vi spille vår beste throwback-låt først her nå. Det en utrolig, utrolig god banger fra et fantastisk norsk musikkduo som heter Madcon.
0: Oi, skal vi tease den litt eller?
1: Ja, kom igjen. Den låta her er helt amazing. Jeg husker, altså, den her ble jo spilt når Norge hostet Eurovision-finalen i 2010. Ja. Og det var et sånn ikonisk segment, og jeg elsker det klippet.
0: Og Madcon er jo på vei til å gjøre comeback til og med.
1: Love it!

0: Ballin og David Mokel med Dans på bordet. Vi har bedt deg om en throwback-låt i dagens Dagens solskinnslåt. Og det er ikke bare dagens solskinnslåt, dette her er på en måte sommerens solskinnslåt.
1: Ja, det er virkelig det altså. En aller siste solskinnslåt. Og det er Åsgunn som har fått sin ønskelåt her med Black Eyed Peas og låta Pump It. Og den er så utrolig god. Jeg elsker den låta her, og jeg elsker The Black Eyed Peas. Altså, de spilte jo på Neonfestivalen her i Trondheim i år.
0: Å, herregud, legendarisk.
1: Jeg er så lei meg for at jeg gikk glipp av det, altså.
0: Det skjønner jeg godt. Det ble jeg også lei meg for nå. Ja. Jeg visste ikke at de var der.
1: Og alle jeg kjenner som var der og fikk med seg The Black Eyed Peas på Neon, sa at det var helt amazing live. Musikken er greit, så bra.
0: Greit.
1: Men vi kan jo late som at vi er på Neonfestivalen og hører på The Black Eyed Peas når vi skal høre den nå straks.
0: Øl i hånda, sol på himmelen,
1: ja.
0: Festivalområdet, stemninga er på topp.
1: Altså, med siste P3-sommersendinga nå, så må vi bare ta sommeren inn på oss en gang for alle nå, når vi hører den låta her, og bare virkelig er i sommeren, kose oss mens vi hører på Pump It av The Black Eyed Peas. Blir ikke bedre.
0: Er du klar?
1: Ja!

0: din favoritt, Clara?
1: Det det Harry Styles du hørte der med låta Golden.
0: Vakkert altså.
1: Det var nydelig.
0: Vi har fått en melding fra tre gutta boys som har vært på Besseggen og skal ta en øl på hytta og spille Monopol.
1: Dream date.
0: Håper ikke det ender med noen krangling, skriver de. Ja, dream date. Å, så søte dere her.
1: Seriøst.
0: Nei, men det hørtes sykt hyggelig ut. Kan vi bli med, egentlig det vi prøver å si.
1: Ja, seriøst. Please.
0: Nei, men de hadde et spørsmål også.
1: Ja, det hadde de. De lurte på hvor vi fra, fordi de ikke klarer å tyde dialekta til en av oss. Men da,
0: hvem?
1: Fordi, ok, for det første da, jeg fra Trondheim, så det jeg føler veldig standard trønderdialekt.
0: Mm.
1: Og du, Tine, du fra Oslo, eller du jo egentlig fra Vinje i Telemark, men...
0: Ok, du hør nå, long story short, født på Skedsmo, flyttet til Vinje, oppvokst i Odd Nordstogaland, og så flyttet tilbake til Oslo, basically da.
1: Ja. Men, ja... Så Oslo-dialekt på Tine, Trønder-dialekt på Klara.
0: Ja, Trondheim. Ja, håper det var oppklarende for dere, og håper dere koser dere masse på hyttetur, for det hørtes helt amazing ut. Vi skal ikke snakke mer om hyttetur og monopol.
1: Det gidder vi ikke.
0: Men vi skal snakke om noe du kanskje har på hytta.
1: Ja, eller som også absolutt alle har.
0: Eller som alle har ever. Ja, et kjøleskap.
1: Et kjøleskap, helt riktig.
0: Ja, det har vært en diskusjon i mediebildet disse dagene her, om hvor man putter ting i kjøleskapet.
1: Ja, fordi jeg tror folk flest har jo grønnsaker og frukt nederst i kjøleskapet.
0: Ja,
1: det
0: ja,
1: har vi også.
0: Det har vi også,
1: 100%. Og det jo veldig naturlig, fordi jeg vet ikke om det men i vårt kjøleskap så har vi en skuffe.
0: Ja, skuffa, det skal ja. Være grønnsaker innom
1: skuffen. Det jo kjempelett å bare ta grønnsakeren nedi der, men tydeligvis så skal man ikke det, fordi nederst i kjøleskapet, det den kaldeste plassen i kjøleskapet.
0: Ja.
1: Så frukt og grønt, det trives ikke den kulla, det skal egentlig ligge helt øverst.
0: Du, jeg merker at jeg blir på ekte provosert ja. Av det der. Jeg nekter, og jeg føler at nederst hylla, eller den skuffa, det en clean spot. Det skal være grønnsaker der. Jeg nekter ja. Å putte kjøttdeig ned i den vakre, rene skuffa.
1: Ja, men jeg ser ikke problemet, fordi altså, vi har alltid hatt frukt og grønt ned i der, og det klarer seg veldig fint, altså.
0: Det klarer seg fint. Det sikkert sånn der, i en ideell verden der ja. Alle på ned, og alle ja. Spiser regnbør, så holder frukten seg en dag mer.
1: Ja, og jeg gidder ikke liksom, for å hente meg en gullerot som jeg har hentet fram en kjøkkenkrakk, fordi det på liv og død skal ligge på nøverstilla.
0: Nei, og en ting til jeg reagerte på. Hva faen mener du med at jeg skal legge melka mi midt i kjøleskapet? I en hylle, sidelengs?
1: Ja, det gir det ikke mening.
0: Ikke. Det skjer ikke.
1: Det skal være i døra!
0: Det skal være i døra. Ja, vi nekter å høre på råd som er gitt til oss, og aldri gi oss råd igjen.
1: Ja, så vi må heller gå over til noe annet kjøkkenrelatert, tror du ikke det?
0: Jo,
1: ja.
0: Take us away, Clara.
1: Ja, og da tror jeg at låta Yellow Kitchen Lights fra Jonah er et perfekt eksempel.
0: Ja, den fanger essensen den der, altså.

0: du skal være vittne til noe veldig unikt.
1: Det skal du, fordi i løpet av låta her, Lola Young Messi, så skal vi spille av litt gode lyder.
0: Så da kan du prøve å høre om du hører noe som litt off med denne låta her, for da det mest sannsynlig det.
1: Kos deg!
0: Det sier vi bare.

0: For en gang skyld, Clara, så har jeg ikke lyst til å begynne å prate.
1: Nei, jeg vet.
0: Nei, herregud. Det blir nei, vi må prøve å ikke gråte nå.
1: Ja, jeg vet.
0: Det er lov å gråte litt.
1: Ja.
0: Men vi skal prøve å få sagt for det siste ord. Dette er på en måte en begravelse.
1: Det er en begravelse for oss to som en duo her på P3, og for P3 sommer, og at hverdagen på P3 blir tilbake til normalt igjen.
0: Ja, vi gleder oss. Jeg gleder meg veldig til å høre hva som kommer på P3 fremover. Det blir et par nye programmer, og alle de gode programlederne som man er glad i.
1: Ja.
0: Men det er jo selvfølgelig trist at vi skal gå videre med livene våre nå, Clara.
1: Ja, jeg vet.
0: Og tusen takk for alle som har vært eneste menneske som har hengt med oss denne sommeren og sendt inn meldinger og stemt på alle våre dumme griller gjennom sommeren.
1: Ja, seriøst. Altså, det har bidratt så mye til sendingene våre her, og for vår motivasjon, vår glede, har kommet veldig mye fra alle fine meldingene vi har fått. Altså. Det skal sies.
0: Vi elsker dere.
1: Ja.
0: Jeg måtte bare si det. Jeg har ventet på å si det.
1: Som en takketale.
0: Og du må finne liksom, riktig tid og sted og fortelle dere alle at jeg elsker dere.
1: Uffa meg altså. For en dag.
0: Men vi kan si det sånn at plutselig en dag så skrur du på radioen, og der hører du en vakker dag Tina og Clara igjen.
1: Herregud.
0: Nei, nå blir det for det. Herregud, og det verste er at vi skal ut i et trist låt også.
1: Jeg vet.
0: Er du klar for å si vårt siste ha det, Clara?
1: Ikke se på meg sånn med de dådre øynene dine med tårer oppi. Ikke se på meg sånn.
0: Da begynner jeg å gråte, ja, og.
1: Jeg skal ikke det, men jeg klar for å si ha det.
0: Det er godt at vi har fått masse gode lattere gjennom sommeren, ja. Og vi avslutter med både et smil og noen tårer.
1: Ja.
0: Ja, kjempefint. Åh,
1: jeg tør ikke! Nei, vi må få det overstått, Tine.
0: Vi må få det overstått.
1: Er du klar?
0: Er du klar?
1: Ja.
0: Ok, 1, 2, 3.
1: Ha det! Nei, uffa meg, altså.
0: Nei, men seriøst, for siste gang. Ha det!